أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سفارا يوكم ديرشم آيات موسى عليه السلام شعيب عليه السلام سرا دا اتو کالو لازمی معاهده وکړه ورپسې د دوه نورو کلونو اختیاري معاهده چې دا د موسی علیه السلام له طرفه یو احسان وي. دې نه پس موسی علیه السلام په دې دوو نیټو کې یوه نیټه پوره کړله. د پیغمبرانو طریقه دا وي چې د چا په حق وي نو د حق نه زیاته ورکړه کوي کما نه کوي، نو د دغې قیدې مطابق موسی علیه السلام اته کاله نه بلکې لس کاله د شعیب علیه السلام سره خدمت پوره کړ. او د لسو کالو د خدمت نه پس شعیب علیه السلام و تخپل لور صفورا بیبی په نکاح باندې ورکړې ده. بیا څه وخت پس موسی علیه السلام مصر ته د راتلو اراده وفرمایله. په مصر کې د موسی علیه السلام خور وه، یوې مور وه او بلې رور وه. وی د هغوی ملاقات لغم سخر بابا اجازت وکه را روان شو. دغه وخت کې خپله بیبي ورسره وه او عامه لار موسی علیه السلام پرېښودله. د ځنګل په لار باندې را روانو، د شپې توره تیاره وه، د ژمي یخني وه او ورسره داسې نری نری واوره هم ورېده. لار اون د شپې خطا شوله او په دغه وخت کې بیبي دپاره د اور ضرورت پیښ شو، د ماشوم د پیدایش علامات شروع شو. لار هم نه ده معلومه، څوک شته دی هم نه. موسی علیه السلام د لرې نه د اور لمبه صحیح کړله، وې ما اور ولیده، شاید چې د دغه اور سره خوا کې څوک وي لار را توخی د لارې خبر را لراکي، او شاید چې زه تاسو له اور راوړم یو پوټی به پکې ګرم شي، اور راوړم اوس به ګرم شي. خو چې اور خوا ته ورسېده نو دا اور نو نار نه دی، نور دی، تجلیات الهی دی. بیا په دغه ځای کې د الله پاک سره ښکلې ښکلې خبرې شروع شولې او آخر کې حکم وشو چې فرعون او د هغه ملګرو له لاړ شه، سرکشي کړې ده، وعظ او نصیحت ورته وکړه. فلما قضا موسی الاجل، هر کله چې موسی علیه السلام خپل نیټه پوره کړله وسار بأهله او د شپې خپل کور والا بوتلل، وسار بأهله سارا د شپې سفر کول، د شپې یې بوتلل بأهله خپل کور والا، آنس من جانب تور نارا، ویلی د کوه تور د طرف نه اورا، آنس نو ویلی د

0: تل شي چې یو بهترین علاج هغه تاسو دودینه تر لاسه کولای شي. اپا کار دا ده چې موږ خپل مریضونو لپاره د یو قابل ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر، یو د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړو. که چېرې موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه پوه وي، هغه په خپل فیلډ کې پوه نه وي، هغه نه تجربه کار وي، نو بجای زموږ مرض د ختمېدو هغه به روز به روز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مریضونو لپاره د یو قابل ډاکټر انتخاب هغه وکړي. نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صرف ایکسپیرینس دا جانا پٹ پنانا دی دوی مرستا اگا دا جانا پٹ پنانا دا دوی چکم اگا علاج دو دین جا کر دی یقین اگا دا جانا پٹ پنانا دی نو کوشی دا بکار دی چې تاسو خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب لازم کوي. اگر نن ورځې کور ریډیو باندې FM 88.4 بټ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، یو کورنۍ چینل دی. کوشش دا وکړ دی چې دغه پروګرام کې هم او دغه رنګ ریډیو امن چې کوم دی د دې کې داسې خبرونه ګورز کول پکار دی چې هغه غیر اخلاقی وي، هغه الفاظ کم چې په خلکو باندې بد لګي هغه نه ځان بچ کول پکار دی. ځکه دغه پروګرام زمونږه او دغه ریډیو من زمونږه کور په کور، دورشل په دورشل، مشران کشرانو سره سره نارینه زنانه هغه هم اوري. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو د داسې الفاظونه ګورز وکوي چې هغه الفاظ په خلکو باندې بد لګي، خلکو ته هغه سره نقصان ملاوي دلی شي، نو هغه الفاظونه به ګورز لازما کول راځي. ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي. کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړل شي نو دا د انسان د کنټرول نه بیا وځي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل الفاظ هغه انسان خپل په کنټرول کې وي. بای دی وی دغه پروګرام زموږ درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په دغه پروګرام کې کله مو ته کالز کوي یا میسیجز کوي نو دا پروګرام فارمیټ ته ګوري، دا پروګرام انداز ته ګوري، پروګرام کې کوم موضوع روانه وي نو هغه باندې خبرې ترې کوي او دغه حواله سره تاسو پوښتنه هغه هم کولی شئ. نو دا پروګرام کې موږ هیلث سره ریلیټډ، بیمارو سره ریلیټډ خبرې ترې چې دغه زموږ د پروګرام برخه وي. زموږ کوشش دا وي تاسو چې څومره مرزونه دي، څومره امراض دي، نو هغه باندې خبره وکړل شي او تاسو ته یو بهترینه مشوره چې هغه درکول شي. ځکه بهترینه مشوره ورکول نو د دینه غوره خبره، د دینه بهترینه خبره هغه اړو کېدلی نه شي. بلا بالکل جی پروان کې راستره هم ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی. دغه طرف ته زو خو دغه نه مخکې پروان کې به تاسو موږ ته کال څنګه کوي، دغه رنګ ایس ایم ایس دا به څنګه کوي هغه درته وایم. ایس ایم ایس د بارے به تاسو خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي، هلته به ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ. ویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي با ساسو میسیجز دا به د پروګرامي سره هغه جوړیږي. که چیرې پروان کې رسمو ته کال کول غواړي نو کال دلاري هم تاسو سر په پروان کې ګډون کولی شئ. کالینګ نمبر دی زمونږ 0309-711-8899 نمبر دی هم ازان سره یاد ساتي. هیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد دغه وی کچره تاسو دوی وړي پغه مند نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا دې سره سره تاسو د مخکې نمبر هغه خسل غواړي یا د ډاکټر صاحب د لو راتلو وختونه ملاول غواړي نو تاسو زموږ د هیلپ لائن نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر دی 0331-47-48-317 په دغه شمیره باندې بالکل رابطه هغه تاسو کولی شئ. پروګرام کې تاسو کال زموږ د پروګرام سره جوړو دغه رنګ تاسو میسیجز دا به هم د پروګرام برخه جوړو. خو مې ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر علي هرکلی به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته سیمه سره ته خبر راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمدہ تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید سادم تازو با ہما بلکل ٹک ٹاک روغ رمٹ بے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا جانے خود اندن خود دے سٹوڈیو نے سم جنت جوڑ گڑے
0: کنا بس ڈاکٹر صاحب کرا چی بجلی بھی کنا بس واقعی بیات دے زمان سٹوڈیو چی کم دا لگا یخ یخوی
1: کنا باہر خوالا چڑی رضیات گرمی نو ماشاءاللہ الله چې کوم دی ته په چا هوان نعمت الله سره ناست
0: ډاکټر صاحب زمو قسمت تاسو دی کنه نو څوک بس قسمت ډاکټر صاحب څه کولی نشي
1: یاره الله پاک دې نور قسمتونه خکا
0: بالکل جی امين
1: د ټولو دې الله پاک قسمتونه خکا ولی به مونږ چا سره داسې سره وکړو
0: بالکل جی
1: مونږ نه چا خبر زمونږ د لاس بس نقصان وشي کنه
0: بالکل
1: یعنی زمونږ د جیب خو څه نقصان نه کی الله پاک هر چاته چې کوم دی خپل بالکل گرمی خصوصی طور سے غریبانان دی گرمے کے ہم براتی بھی اور سلیم چکم دے غریبان انزی مزدوریاں نے کئی پنورونوں کے
0: جی جی
1: اپا گرمیاں نو کے نو بس زیم چا اللہ پاک دے مونگ تو نو باندے اور رحمے گی
0: بلکل جی
1: اور بل چی مونگ لگا دا غریب سلی خیالو ساتو نو انشاءاللہ چا اللہ پاک با مونگ آنے رحم کئی
0: بلکل
1: کچا سام دا چم گاوان کے دا سے خل پراتی بھی نو کوشش کوئے چی راگیلا یخیو بور کئے واورا ور کوئے کوشش کنا دین علاوہ چی نو سا خیر خیر گڑا سا خدمت او قطر کا ویزا سفال تو نا غول ور کی سڑے
0: بالکل جی
1: سب دای شهر دا غریب بچی بم چکم دے نہ ہر نو دکی او اللہ پاک بم والے رحم کئی
0: بالکل جی ڈاٹا سب دای خوبو پر دس خبر او کڑلم نو دا ور لازم نور کول پکار وی
1: بالکل جی تاج رحم
0: اس طرح سکی کی نہ یو مطلب یو جام یو کٹورے
1: بالکل بالکل
0: سیدھا کر مطلب انسان
1: زیادہ
0: کی دی گنم سوچ کی
1: نو مکل جی پکور کی یو فریج یو فریزر یا کم اس کم دا یو فریج کو خام
0: خام خدا ہر کور کی جی
1: ہر یو کور کی نو کچا تا سرا چم ان کے چرتا دا سی کوروی چا ایڈیا زیاد غریبانا ہوئی اور دا گئی دا فریج واس نکی کنو کم از کم یو کٹورے وارو اللہ روزانا دسی ما خام کے ماس پخین کے والا ورکوئے نو انشاءاللہ صدقہ جاریم دا اور دا گئی دا زلدہ چا کم دعاو سی کنا
0: بلکل
1: نو آگا با انشاءاللہ چا عرش پول رسی گی اللہ پاک با موانے دا کہر گرمی دا چا کم دے زیاد گرمی دا اور دے زیاد تاو دے کم دے دا زناور گو رہے دا مر گئے گو رہے چرند پرندو گو رہے گا نا ڈے زیادہ تکلیف دے اللہ کریم دے زمون دا عمل سزا دے اگے تنور کے اللہ پاک مونگ والے خپل رحم و کرم ہو کیا اور کوشش تھا پکار دے چیارا ہر چا سر اخلاق خ طریقہ او نہ چا سر ظلم نہ چا سر زیادتی
0: بالکل
1: انشاءاللہ انشاءاللہ چ اللہ کریم و مونگ والے خپل رحم و کرم لازمی کی
0: بالکل یقینا مونگا دا امید بندیو چې رحم بقا انشاء الله مونږ ډیفینټلی اګی ډاټا سره کیو خبره بل هم دا کوم گو ګورو نو ډیر خلک داسې وی چې مطلب هغه د 40 اور کوي نه مطلب کې زیات دي نو کم از کم پکار دا یو نو یو شیز خو ورکول پکار دي
1: نو
0: بوتل یخ یو پوجي دا ورکې نو
1: دې کې سکیږي بالکل تاج رحمان صاحب لکا وینا نه دا پکار کنه خو پکار دا د زیاره بس هر سړی چې هغه په ځای نه مخ کې تور کی
0: اگزیکټلی
1: نو پاره ونه مال الله پاک نه ډیر زیات خوشاله یې کنه
0: او ډاټا څنګه ګورو د مخ کې بعد چینو سیستم کو نه چې تقریبا هر ځای کې لګي وچی شي وی دي او بک ډیر زیات کمی دي نه هونه کې برابر دي نو ډیر زیات تکلیف دي خلکو ته پکار دا چې کم او به وی د کیانو والا نو هغه لګي یې خو لګي خو بهر حال د فرجه کې کله رسی کې نه فرجه له ډیر دغه
1: پکار هم دی او زما مخال چې پدی باندې سفر کم نه پروزي او کوشش دا پکاره چې خیر ځان له یخ یو وو ساتي او ورته بل غریب لور کی
0: دا شنه نه بالکل
1: الله پاک مونږ باندې رحمي کی
0: صحیح ډیر زدا مونږ ګډر سب او پرام چې زمګه هیلث سره ریلیټډ دي بیمارو سره ریلیټډ دي نو مونږ ودا کی دا بیمارو په کلام خبره تیرې غا کو تاسو ته په پرام کې کالز کولې شي ا میسیجز غا هم کولې شي کالینګ نمبر زمګه ځان سره یاد ساتي 0309 711 8899 منی کالر سوکتی او دا کم زلی دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: څنګه دې خیر دې خیر جی صحت خلی
0: خیر خیر ته ساسو دعاګانې دې سو خبرې کوي دا کم زنه
2: یو کارونه

0: نږدې ورته ښکاري، لرې ورته نه ښکاري، که نه دواړه مسله ده. ستاسو آواز د کټ کېږي، ډېرې بخښنې سره کال بټ راوکي. جی ډاکټر صاحب، دا وایي چې زمانیا ده د هغې مطلب نظر کمی مسله ده.
1: رحمان صاحب
0: فیکټر هم کېدی شي،
1: ایج فیکټر ده ټول نه غټه خبره، چې کوم د ایج فیکټر دی له پکاره جره چرته ښه اپتمالوجست یا د سترګو ماهر ډاکټر له دا بوزي،
0: جی جی
1: هغه وګوري چېره د دې مسله سره د هغې په رڼا کې ورته علاج هغه یو کړي. دی کې آیکیاټری کم کېدی شي بعضې خلکو ته، چې کوم دی سترګو کې چې کوم دی گلاکوما یا بیماری ده یا تو ادو ورته ویلې کېږي،
0: جی جی
1: عام کېدی شي هغه بلډ پریشر د زیاتی د وجې نه کېږي، نور مسلې هم ډېر زیات کېدی شي. خو به هر حال ښه خبره ده چې یاره د سترګو سپیشلسټ طرف ته دی لاړ شي، چې هغې وګوري چې یاره مسله څه روانه. ٹھیک شو، انشاءالله مسله حل کېږي. صحیح دی،
0: صحیح. ډېر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله، دوی به ستاسو د خبرو نه هغه مستفید شوي ووي. بالکل جی، پروګرام زموږ د درد و درمان دغه پروګرام کې ماته ویلې کېږي. ستاسو میزبان تاجو رحمان د امن ریډیو 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سي موجود وي، کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بډ ګرام کې د سحر 8 بجو نه ما ذکر 4 بجو پورې خپل او پی ډی کوي. تاسو راتللی شئ، یو بهترین علاج، کامیاب علاج هغه تاسو ته دینه ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر سن سریات ساتھ 0331-47-348-317 کال درد ضرور کار کون کے سکھ دیا تھا کم سے نہ دیا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی، نا آپ سو خبر گوئے جی اسرار تک ٹھیک ٹھاک ہے جی اسرار وایا وعلیکم السلام. میرا مننه کو اسرار خوشاله اوسه. خبره ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره هغه ڈسکس کول شي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د هومیوپیتی په دنیا کې عزت مهارت لري، سپیشلسٹ ڈاکٹر هغه تصور کیږي، صرف بډ ګرام کې نه بلکې د ملک نور چې کم لوی لوی خارونه دي هلته وقتاً فوقتاً خپل او پی ڈی کړی ده. په پیښور کې هم دوی پاتې شوي دي، اول ته هم خپل او پی ڈی چې ده هغه کوي. نو کوشش دا پکار ده خپل مرضونو لپاره د قابل ډاکټر، د تجربه کار ډاکټر، مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي. که چېرې تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز کمی زیاتی دی طرف ته بزي، چې زموږ د ناقابل ډاکټر یا نه تجربه کار ډاکټر نه مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب کو، نو مرض بس زیاتیږي. که د قابل ډاکټر انتخاب وکړل شي، نو یقینا ستاسو مرض هغه ډیزت زر ښه کېدلی شي. او کله چې په وجود کې بیماری راشي، نو انیشل سټیج کې په شروعات کې په ابتدایي کې دغه علاج وکړل شي، نو دغه بیماری هغه ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي، ډیر زیات زر انسان ته خوالي هغه راځي. خو موږ څه کوو چې خپل بیماری باندې ځان هغه راځه کوو، سترګې پې پټو، نو بیا دغه مرض دغه بیماری چې ده دینه یو کرونیک ډیزیز، یو کرونیک ایشوز چې دی هغه ترې را جوړ شي، بیا په ان فیوچر کې موږ د ډیزت مشکلات وینو. کوشش دا پکار دی چې کله وجود کې څه بیماری را څرګند شي، نو هغه د پاره نه قابل ډاکټر انتخاب کول پکار دی، او خپل علاج کوم دی هغه په وخت باندې کول پکار دی. کله چې انسان په صحت مند روغ وي، یقینا څه کول غواړي خپل ځان د پاره، خپل مشرانو د پاره، خپل د اهل عیال د پاره، خپل د روښانه مستقبل د پاره، نو ډیزت بهتري انداز کې هغه هر قسم اکټیویټیز هغه کول شي. کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي، مطلب ټیک نه وي، نو هغه کس کول غواړي هم نو نشي کول. کارونه خو برګ دي، انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي، خبر ته هم زړه نه کیږي. نو په کار دادا چې مونږ خپل بیمارو د پاره د قابل ډاکټر انتخاب او دې سره سره په وخت باندې علاج کول د عزت ضروری وي. نو سو جی، اپ روم زم غه هل سره ریلیټډ دي، صحت سره ریلیټډ دي، بیمارو سره ریلیټډ دي، نو تاسو سره هم په دغه پران کې تا بیمارو په اکلا خبره ته ریګه کول شي. کالینګ نمبر 0309-711-88-99 میسجز په 85-83 باندې هغه هم د پروګرام سره هغه جوړېدل شي. تاسو بالکل د پروګرام کې کال دلارې هم، اس ایم اس دلارې هم هغه شاملې دي شي. او دې سره سره زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی، بالکل دغه نمبر تاسو سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه دی، که چېرې تاسو د وی ورده پدې باندې نه پوهیږئ، یا ځان د مخکې نمبر هغه خسر غواړي، یا دې سره سره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي، نو تاسو دغه ټول معلومات زموږ هیلپ لاین نمبر باندې هغه حاصلې شي دا هیلپ لاين نمبر د ډاکټر صاحب کوم پرسکرپشن د کوم هغه پرچا دا یا کوم ځای پیپر دی نو دا غي بالکل بالکل باټم کې بالکل ویخ کې کوم دی هغه هم موجود دی نو تاسو دا غي نو ما دا نمبر هغه حاصلې شي نمبر سره نوٹ کې جی 0331 47 48 317 بالکل جی پتا کا نمبر میں تاسو را پیتا هغه کول شي ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم کوم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې دي نور کال نور میسجز هغه د پروګرام سره نشو جوړولې نو زموږ د اوریدونکو لپاره څه پیغام ورکوي جی
1: تاج رحمان صاحب علم حاصلول چکم دے پکار دی او علم حاصلول سر سر جگم دے بیا پاگے بانی عمل کولم انتہائی ضروری دی سب از اجازت والا بند اللہ پامان
0: آڈے رزیتا منہ کا اوڈاڈا سب جی دمرا بہترین پیغام سرا آغتا سو اجازت و خسر گران اور دن کو آ پرگرام ٹائم در تو درمان اخبر اختتام طرف تان اور رسید لے خطا سو دے خبردار ہے بھی سبا اوپا درمان ہومیو پیتک سنٹر جائل موڈ برگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی دا سہر اتو بجو نا ماضی گھر سرور بجو پورے تاسو راتلے شئی آئیو بہترین علاج یو کامیاب علاج آگا تاسو دو دینا تلس کولو شئی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھی 0331 47 48 317 0333 پدا کشمیر بند میکل دا سورا بیتا آگا کولو شئی گچری پروگرام کوم د کالز کول غواړی سوری ہیلپ لائن نمبر چې کوم د ځان سره نوٹ کړئ نو د پروگرام نه بعد تاسو په دغه ہیلپ لائن نمبر باندې رابطه کول شئ پروگرام کې چې کوم د کالز کول ډیر زته مننه کو چا سم سم کول دغه هم ډیر زته مننه کو چې کال سم سم شامل نه کړه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه داخل کو چې دغه پروگرام زموږ پورا یو غنټه خاموش سره واورېدل پتلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زت خیال ساتي کم جستا زو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مننه بالکل ما مایوس کېږي زکه مایوس په خپل غټنه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګي ګور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګي باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګي جون هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس شته وای زمان ممتاز رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساته کې دې چې زما سره خوشاله نه احساس د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفاس اګانو یو زری بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان
3: دا واخل لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانو نو چکر میں ہوں مو لگاو سم ستڑے شو
4: دا دی سراو دی دی دا او گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی دا او گورا او رجی کمی او کس کر پکی زیاد دی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمرا پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو
3: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن راکوی
4: تا تا ما سوزل ویلی دی او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیخ نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا نو
5: آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923282
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواس اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد بکری اور سر کی جلد کے سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں
7: आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी

اول کو یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې چا چا چې موږ له د اواز اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر د صفه دی بس که زموږ دعا کیږي الله تعالی تاسو له هر یو شرعي حاجت پوره کړي الله تعالی تاسو د زړه حاجتونه پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز کوو موبایلین رو باسې په ریکارډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نن څه حواله سره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بروز قیامت د قیامت په ورځ به د هر انسان نه د پنځو خبرو تپوس کیږي او دا پنځه سوالونه په دنیا کې الله تعالی تاسو له خولي دیا د دې زده کړه تاسو په دنیا کې کولی شئ واحد دین اسلام داس یو دین دی چې دا پرچا اول اوټ شوی دا څه مطلب پیر نه موږ ته سوالات هم خولی شوي چې لکه دک سوالونه به تپوس درنه کیږي نو بدقسمت او بدبخت انسان به هغه وی چې ورته د پرچی سوالات هم خولې شوي چې لکه دک سوالونو ته پوس به کیږي او باوجود د هغې څوک تیارینو کې دا به ډېر بدبخت او بدقسمت او بد نصیبه انسان وي صحیح ده نو د الله نبی فرمایي چې کله انسان په قبر کې کیښوستې شي انسان په قبر کې کیږدیا او د عالم برزخ زندگی شروع شي اول خو د قبر تپوسونه هم ډېر سخت دي چې چا په دنیا کې تیاری نه کړی ور د قبر امتحان د آخرت د امتحان دپاره لومبنې پوړی د لومبنې پرچه ده او چې دنه تپوسو کې چې من رب کا او من نبیو کا ما دینو کا نو که چا خو زده کړه کړې به ورته وایي چې من رب کا ورته به ورته جواب ورکړي چې الله ربی الله زما رب الله دی من نبیو کا نو دی ورته ویلی شي چې محمد رسول الله بیا تپوسو کې ما دینو کا دین دسو نو دین اسلام خو جواب دی صحیح دی جواب بتاته ملو شي نم کنو متل عروس داسې ودشه پرې قبر کې لکه څنګه چې ناوي په خپل ډبل بیټ کې ودی داسې ودشه او کنه داسې خبر شي تپوس دنه کیږي من رب کا او دا سړی ورته وی لا ادری زخونه پوهیږم تاسو سوای بیا تپوس کیږي من

برزخ زندگی دا د مرګ نواله تر د قیامت ورځې پورې دغه زندگی ته عالم برزخ زندگی وای. نو که یو سړی دنیا کې له دغې پرچی دپاره هم یې تیاری شته، خو بیا خو د کامیابۍ خبره ده او کنی نو تر قیامت پورې عذاب پکې دی مبتلا شي. د دې نه پس چې کله د قیامت هغه سخت ورځ برپا شي، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی القاریاتو ما القاریاتو، وی دا سی سخت ورز چی دا انسانان ولکہ دا ملخان غنت کی الوزی گی، او دا غرن با دا پاغندی مالوچ غنت کی، و تکون الجبال کل اہن المنفوش، وی دا غرن با دا پاغندی مالوچ غنت کی الوزی گیا، او دا آغا سخت ورز دمرا زورور ورز دا، دمرا حیبتناک و وحشتناک ورز دا. د اسرافیل الاسلام شپېلې چې کله څنګه یو انسان اوریا، وي دا به په پیله ځل ورته ډېره زیاته دا اواز بربنه ډېر زیات خوږ اولګي، خو ورو ورو به هغه د شپېلې اواز دومره تیزیږي چې د انسانانو د غوږونو دا پردې به وشلېږي، او د ځناورو پرې عمل چې څونه بچي دا به ټول لړې شي. دومره سخترین اواز دی دغه شپېلې. او الله تعالی فرمایي السما منفطرم به، و ای زما بندیانو زه به تاسو لپاره ستاسو پر سترګو وخیم، تاسو به پر خپل سترګو وګورو چې د اسمانو در باندې ټوکړي ټوکړي کوم در باندې را لړګم. او دا سي سخت ورځ الله تعالی قران کریم کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. په دنیا کې خو یو سړی چې تکلیف چی وته نو مور ته آواز کوي، مورې پلار. په آخرت کې نه پلار لا آواز کولی شي نه مور لا آواز کولی شي، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائی مور بہ یو بچی تا یو نیکی ورنے کیا، بچے بہ مور لیو نیکی ورنے کی، پلار بہ زوی لیو نیکی ورنے کی، زوی بہ پلار لیو نیکی ورنے کی، نفس ناری بوی لا او بی نفس اللوامانو علامہ. بعضی خلق وی چھے مڑا دلی قیامت پورس بہ زمانگا دلی کور نرہ پاسے دل سنگ نبہ انسانان سنگ جوڑی گی، نو سیبا دنیا تا خوش تراغ نستا پورا نقش موجود دوا، اڈو کی دیمو پا سر دیمو استر کی دیو عرص دیو، خو چې کله ته دنیا ته راتلی نو د مور پر رحم کې خو ستا اسم نو کنه، هلته خو ستاسو نقشه موجود نه، الله تعالی ستا نقشه موجود که کنه. نو چې دنیا ته راغی پوره انسان راغلی یا صحیح ده کنه، نو الله ته اسم ګران نه دی، پرې خبره ځان پوه کیا اسم ورته نه دی ګران، بلکې الله تعالی فرمایي بالا قادرین علی ان نسوی بنانا، وی په خپل ذات میری قسم وی، په خپل عزت میری قسم وی، په خپل جلال میری قسم وی، وی اے زما بنده داسې بری د قبر نه راپاسو ما چې د ګوتو دا فنګر پرنټس بری مرانه غلط نشي دي سره بری صحیح سلامت راپاسو ما. صحیح ده. نو دا انسانان چې کله حساب کتاب شروع شي کنه دا سخت وګوري، دوی بس وی یقول انسان یوم ایذن این المفر، د تیخت سلاره نشته اے زما رب، د تیخت سلاره نشته چې وتختی ګوا. اللہ ورت فرمائی کل اللہ وزر الى ربک یوم اذن المستقر، نشتر تیخت لارا اوس خپل رب سره مخامخ ششابه چې سری په دنیا کې کړی دغه جواب ورکا تیخت چرتا. صحیح ده. نوول خو به حساب کتاب نه شروع کیږي، او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش قبول شي او حساب کتاب شروع شي نو الله به اعلان وکي و امتاز الیوم ایها المجرمون، دا مجرمان مجرمان تی بیل کی، دا ګناګار ګناګار خلق تی بیل کی، د دې چیغه دا آواز اوریدلې او الته چې کوم ماشومان ولاړ دي نو څنګه وای یوم یجغل الولدان شیبا، هغه ماشومان به سپینګیری شي دغه د آواز نه، دغه د سختې ورځ نه، دغه آواز د اوریدو نه وي دا ماشومان به سپینګیری شي. صحیح ده. او چې کله د الله تعالی عدالت ولګي د انسانان د قبرونو راپاسیږي، د الله نبی فرمایي وانا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيها عمل عالم. دیر کلی وینا ترمذی شریف حدیث دی. اللہ نبی فرمائے چ کلی انسان د قیامت پرز د خپل قبر نرا پاسیگی و دیبا دا خپل قدم بدل نکیا تر سو پوری خطا یسالو ان خمسین، دا دنه چلی پینزو خبرو تا پوست نیشی بی گورد. اللہ نبی فرمائی لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامتی، دا قیامت پورت با یو انسان دا خپل زین قدم مموان خلی خطا تر اغی پوری یسالو چی دنه تا پوست نکلیشی ان خمسین دا پینزو خبرو، پینزو خبرو تا پوست نولم بنی تا پوست برس کی لومبنی پختنه برس کیږي. انسان له فکر پکار چې دا لومبنی پختنه بس کیږي، لومبنی پختنه بدا کیږي ان عمره فیما افناه،
اے سما باندې ما تعالی استاد زندگی در کړي وش په ته اویا اتیا کال سل کال زندگی د ته ملو شی و پدې کې ما را پارس کړي دي کالا ته پوسو کې اے سما باندې ما تا تش په ته اویا کال اتیا کال سل کال زندگی در کړي و ما د پاره دې په کیسه کړي دي نور دې جواب خو به اگر انسان ورکولی شي چې په دې آیات یې عمل کړي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پیدا نه دي پیدا کړي مگر ما که پیدا کړي الله تعالی فرمایي ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړي نو کدا ژوندۍ تا د الله تعالی په عبادت کې تیر کړي خو بس ویلن ګډ خبره ده بزری جواب تا ته ملو دې بس ختم خبره عمر دې ختم کړي دی او کنه سیبا عمر دې په غفلت کې تیر کړي دی دا اتیا کال زندگی خو ډیره زر تیریږي ګورې خو دا چانه تپوسو کې چا شپېتا وی اتیا کال زندگی تیر کړې دومره عمر دې قسم ورل ورکوي ماما کاکا مشر په دې عمر باندې ته پوي شو درته به قسم خو چې د الله په ذات مې قسم وي چې زه په نیم پوي شو دا عمر ما څنګه تیر کړلو دستر ګرب کې تیر شول پرون ماشومم بیا نوجوان شم بیا سه بد واده والا زندگی بیا مې بچیو شو بیا مې نوسی کړ وسی اوس مې سه به زما بچیوم واده دې اوس خو الله کبه پوښم په دې زندگی نو دا ڈیر سر تیری گی ہاں جن ڈیر بے وفا دے دنیا کی جو سب سے جو بڑی جھوٹ ہے نا وہ دنیاوی زندگی ہے اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے اور وہ ایک نہ ایک دن آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے دائیو خبر یاد ساتھ گرے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دا قیامت پر رزبہ لمنے تب اختن سکی گی ان عمر ہی فی ما افنا ہو دا عمر دا سنگ تیر کڑے ہو اے زما بند دا عمر دا سکی تیر کڑے ہو زما بند گیری کڑے ہو کنا شیطان دی خوشحالہ کڑے ہو آیا زما د دین نسو نه خدمت کړو انسانانو سره د سمره خیر خیګړي کړې وي پدې خپل ژوندۍ کې دي زه سونه خوشاله کړم زما حبيب پیغمبر د سونه خوشاله کړو آیا ساده واده تور طریقه څنګه و ستا په کور کې چې کله واده کېدو تا کتلو چې دی کده الله او د الله د رسول حکم سره دی او کنه ټول مرد زړه خوشاله کړي دي سید ته پوس بدل نه کیږي بیا ورته ورکې جواب دویم نمبر خبره سبا ته پوس کیږي دا اللہ نبی فرمائی دعائی مت پوس بس کی گی وان شبابہی فیما ابلاہو دوہم تپوس بم ڈیر زبردست تپوس کی اللہ ب فرمائی دا زوانی میں دل دری کڑی و دا زوانی دی سنگ تیرے کڑی و دا زوانی میں دری کڑی و دا زوانی دی سنگ تیرے کڑی و دا اللہ نبی فرمائی چی دا یو زوان عبادت دا یو نوجوان عبادت اللہ تعالیٰ تا دا 60 مشرانو دا عبادت نزیاد قابل قبول لیا د یو ځوان توبه د یو ځوان توبه د ګناهونو نه توبه چې وباسي وې د 60 مشرانو د توبې نه زیات قابل قبول د الله تعالی ته ځکه چې د یو 60 سالو مشر هغه خپل جون اسیم تیر کړی وی کنه او دا ځواني دا سی وی کنه چې دی کې انسان باندې دا شیطان ډیر زیات زورور وی او انسان پرې انسان باندې د شیطان مهنت پرې انسان باندې ډیر زیات وی د ځواني په وخت کې صحیح ده او چې کوم انسان په دې ځواني وخت کې د الله تعالی د عبادت نه غفلت کې پاتې شلو او د شیطان په لار لاړو دا ټول عمر زلي دوه خواري دا یو خبره یاد ساتي نو د ځواني عبادت الله ته ډیر زیات قابل قبول دی ډیر زیات خوښ دی ولی ځکه چې یو ځوان سړی یو ځوان شخصیت هغه کدا او چې یره زه 40 سپاره تلاوت کوم نو بالکل کولی شي بنسبت د یو مشر ځکه چې هغه سره صحت وفا نه کوي مشر خو کوی چې زه یو لس سپارم تلاوت کوم نو به مشکل و سلور پنځه تلاوت وکیا زیات نشي کولی ځکه چې هغه سره صحت وفا نه کوي هغه سټیمنا یې نشته هغه ځواني نشته هغه طاقت د زړه د زور نشته د بدن زور نشته هغه د نظر هغه طاقت پاتې نه دی صحیح ده کنه نو یو ځوان سړی که دا خبرو کې چې شل سپارې نو بالکل ویلی شي بنسبت د یو مشر لہذا اللہ تعالیٰ بدن تپوس کی وان شبابہ فیما ابلاہ دا زوانی دی سنگ تیرے کڑی وا او بعد خلق وی جوانی دیوانی دا دمر غلط خبر دا دمر گناہ خبر دا کنا دا جوانی دیوانی ولی جوانی دیوانی معشوم دی جن پوہی گی جوانی دیوانی وی لکہ زوانی دو بس خب پوہی گی سی بس خب پوہی گی ارسن خبردار دی خم پی جنی بدن پی جنی پیسیم پی جنی ہر سو پی جنی صحیح دا زانی پا غپلت کیا چوالی دی نو اللہ تعالیٰ بدن تپوس کی وان شبابہ فیما ابلاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دویما پختنه بعد قیامت پروز دا کیږي وان شبابہ فیما ابلاہ دا زوانی نسنګ تیرې کړی دا او دریما پختنه بسنګ کیږي وان مالہ من اين اکتسبه دا مال څنګه حاصل کړو
دمال چکم تا حاصل کړو نو دار څنګه حاصل کړو د دې مال د حاصلولو زرای سویا آیا چرته سودی کاروبار خود نه لیکړي آیا رچا سره ظلم زیاته خود نه لیکړي چا خونه خود نه ورنه کړي کم مال چې خرڅول کم تجارت چې کول په دې کې خود وکد نه کړي درو خود نه دی ویلی په درو غره قسمونه خونه دی خوللی او زیاته رچا سره سمره کړي دا چې دومره ډیره پیسې د سره دی دا دومره ډیره بنگلې دی دا دومره ډیره گاډی دی دا دومره غټ بینک بیلنس دی آیا د دې زرای سویا ستا ذریعے معاش سو آیا مسلمانوں سره چرته زیاتی خور نه کړې د الله مخلوق سره چرته زیاتی خود نه نه شوی څنګه دې دا مال حاصل کړی دی الله بدن تفوس کی درې مال د یو یو روپۍ بدن تفوس کی گیا باځي خلک وي مړه ګورو بو سره رشوت به مخلو او دا بم کو او واغ بم کو او مړه حلال بم حلال او حرام او تمیز په کلا چارا وسته وي دا غدور نه دی وي بدبخت انسان دا ستا څنګه سوچ دی چې دا هغه دور نه دی چې دا حلال او د حرام تمیز پکې چاره وسی زمونږ الله تعالی هغه وخت نو چې کله زمونږ عالم برزخ کې مونږ الله سره وعده کړی ده تر قیامت پورې زمونږ رب دی او د هغې نه پس هم زمونږ رب دی مونږ د الله تعالی مخلوق د هغه وخت نه اوس هم د الله مخلوق او بیا به هم د الله تعالی مخلوق یو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی سمون په ایمان روړی دی دین اسلام زمونږ دین دی نه په دین کې بدون راغلی نه په پیغمبر علیه السلام کې بدون راغلی نه الله تعالی بدل شي مکه دی ارسه ارسه بغدی نو ولی مونږ دا خبرې کوو چې د حلال او د حرام تمیز په کې لاچار اوسته دی تا حرام خوړلی دی تا سودی لین دین کړی دی ته چې کله مړ کېږي ځن کدن دی کنه او لګ د مرګ په خونه باندې پروزي په کټ باندې پروزي دا هر صبر ته مخې مخې ته راځي په سرو سترګو وجاړې خور څه بدنه تیر وي دا یو خبر یاد ساده دا داسې د ګپ خبرې دي حلال او حرامو سره بې ګورو داسې کار نه دی په کار ښه سوچ کول په کار زما د مال د حاصلولو دا ذرایع کم یو دي دا ذریعه کمه یو ده دا ذریعه معاش زما د کاروبار زما د تجارت دا څنګه دي صحیح ده آیا دا حلال مال دی که حرام مال دی تمیز په کار دي نو الله تعالی بدن تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دریم نام کیږي من اینا اکتسبو عن ماله من اینا اکتسبو چې مال له څنګه حاصل کړی وو او سلورم نمبر په خدا مال خو دې حاصل کړو خو لیکن دا دې خرچ کړی څنګه لري یو سړی سودی کاروبار نشته حرام او یاده غشان دې مخلوق خدا سره مزیاتې نه دی کړی ټیک شوچی په حلال مال له حاصل کړی خو وفیما انفقه خرچ کړی دې څنګه دی آیا زکات در باندې فرض زکات دی ادا کړی دی کنه دی د خوار غریبی په کې حصہ کړی دی کنه دی قربانی در باندې واجب و قربانی دی کړی دی کنه دی کړی حج در باندې فرض حج دی کړی دی کنه دی کړی آیا نه دا مال دی حاصل کړی وی او دا مال لګول وخت کې د نډیر زیات غفلت شوی په داسې مجلسونو کې دا مال ور کړی چې دا غد الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خلاف الته کارونه کې دا مال الته خرج کړی دی د دې هم د الله تعالی ته پوښتنه کوي مال صحیح ځای کې خرج کړی بس ویلن ګوډ بس پاس یې او کنه مال غلط ځکه خرچ کو الله او زبر دندیم ته پوس کوم کریم ځان پویګه او پینځم نمبر خبر و ماذا عمل فيما علم و ماذا عمل فيما عمل فيما علم الله بدن ته پوسم کی چې دا کوم علم ته حاصل کړی و نو دا علم تا په خپل عمل کې هم راوستي او کنه بل ته لګیا ویا دا یو خبره یاد ساتي ګوري چې کوم عالم کوم کاری او چاله د دین زده کړه څومره پورې هم عزت ده که هغه تبلیغي دی که هغه حافظ قرآن دی او که هغه عالم دین دی که هغه شیخ القرآن دی او که هغه شیخ الحدیث دی د الله نبی ټول یادی پکې هغه علم چې هغه تا په خپل زده کړی دی بل ته منتقل کړي خو که په خپل ستا عمل شتا نو ته بیا ډیر زیات کامیاب عالم یې ستا خبره کې به وزن وي ستا خبره ته به خلک غوږ ایږدي ستا خبره به چا باندې بوج نه لګي او تا نه به څوک کرکه نه کوي او که دا وي چې تا په خپل عمل نه او بل ته شپه ورځ لګي ستا په خبره کې وزن نشته نو ستا خبره ته څوک غوږ ایږدي دا یو خبره یاد ساته ګورې بلکې الله بدنه تپوس کوي وماذا عمل فيما علم دا علم دې حاصل کړی په خپله دې په ولې عمل نه دی کړی په کار خدا و چې په خپل دې په عمل کړی وي نو ستا ته به خلکو کتل چیرې دا سړی ښه سړی دی دا سړی چې کومې خبرې مونږ لکوي دا صحیح دی
نو چې په خپل

په عمل وینو ستا پرې خبره کې به وزن وی ستا خبره ته به خلق وګ یک دیو چې په خپل دې په عمل نه کنا ستا خبره کې وزن نشته که یو سړی دا خبره کې مونږ له مدرسه کې دا خبره شوې ده زمونږ استادانو دا خبره مونږ له کړې ده که یو طالب علم دا خبره خوخوي چې زه بیان کوم زه خبره کوم زه د الله او د الله د رسول بیان کوم او زما پرې بیان کړي زور ویا زما دې بیان کړي طاقت ویا زما دې بیان کړي وزن وی نو دیرې په خپله په دا چې کوم بیان کې اول په دې خبرو په خپل عمل وکیا چې په خپل په عمل نه نو سی به ګوره ویره بل نه ګیله مګو صفا خبره ده نو الله وې زبد نه ځان تپوس کوم بعضی خلک قرآن شریف یاد کې به هیر کی ما داسې خلک کتلې چې علم حاصل کړي غوسې به بیا بیان نشي کولی یا بیان کوي نه دا خبره خو نه ده کنه دا الله د دین خدمت وکړه په هر طریقه چې تبلیغي حضرات ته هم پکار دي پلیټ فارم ته ملو دی مقرر ته ملاو ده وکړه د الله د دین خدمت عالم دین ته پلیټ فارم ملو شو وکړه د الله د دین خدمت یو حافظ قرآن ته یو کاری صاحب ته یو موقع ملو شو وکړه د الله د دین خدمت په کومه طریقه چې وي الله بدن کې بیا تپوس کوي نو دا پنځه خبرې نه مرګ نه مخکې مخکې دا عزت کول غواړي صحیح ده او حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې ما ځان د خپل ځان په خپله محاسبه وکړه کین اسم د خپل ځان مې احتساب وکړي په جلا شم په چغو چغو چې اے ابو درداء کله قیامت پر ورځ الله تعالی ما نه تپوس وکړي چې اے ابو درداء تا علم ولې نه دی حاصل کړی یا صحیح ده او یار نه ده تپوس وکړي چې اے ابو درداء علم دی حاصل کړی نو عمل لپی ولې نه دی کړی نو یې په دواړو خبرو کې ګیر یم بیا صحیح ده کنه نو علم حاصلول هم پکار دی او په علم باندې عمل هم پکار دی الله تعالی پر ټولو خبر باندې اول ماته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کې اول دې خبره زه محتاج به تاسو لکم.

خپل کورونو ته، خپل میندو خویندو ته، روڑو ته، مشرانو کشرانو ته واپس روغ رمټ صحت سلامتی سره دی. الله تعالی دې هغه په ژوند زندگی کې برکت واچي او واپس ته الله تعالی هغه خپل کورونو ته راولي. ګران اوریدونکو، دغه شانتي زمنګا کومرونه زمنګ مشران کشران بڑګرام ته راتلو ولدي، هغه ته بڑګرام راتګ باندې خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا ویو. او دې بڑګرام نه چې کوم بار تلو ولدي په سفر باندې، هغه ته به الله حافظ ویو او دعاګانو سره سره به هغه دې بڑګرام نه خپل دې علاقې نه رخصتو او دعا ورته دهمه کوو چې الله تعالی دې واپس بیا روغ رمټ تاسو خپل کور ته صحت تندرستۍ سلامتی سره واپس راولي. ګران اوریدونکو، دغه شانتي زمنګ اغه ټول کورونه، زمنګ اغه ټولي کورنۍ، زمنګ اغه ټول چم گاون، یا زمنګ اغه گاونډیان، یا زمنګ اغه دوست احباب، یا زمنګ اغه رشتہ داران چې کم کم زیتا زمنګ आवाज رسی، نن اغه لا ک الله تعالی س قسم خوشحالي ورکړي دا خوشحالي ورته الله تعالی نصیب کړي دا، نو اغه ته دعا کوو چې الله تعالی دې داسې خوشحالياني تاسو ته بار بار نصیب کړي، ډېر زیات خوشحالياني دې الله تعالی تاسو باندې دغه شانتي راولي، او الله تعالی دې موږ ټولو ته داسې خوشحالياني بار بار نصیب کړي. او دغه شانتي کدي کوم کورونو کې یا کورونو کې س قسم غم وی، پر شانی وی، دکھ درد وی، تکلیف وی، نو اغی تا با منگا دا ویو چی منگا طول تاسو سرا ستاسو پا غم کی برابر شریک ویو، او اللہ تعالی دے ستاسو اللہ دے زڑونو صبر را کی، اللہ تعالی دے تاسو اللہ پا دغی تکلیف و محنت مشقت بانتی، یا دغشانتی چی کم تکلیفو ندی یا غم دے، اللہ تعالی دے دا ستاسو دا پارا دے اخیرت زخیرہ اگرزی، او اللہ تعالی دے ستاسو دا پارا دے اخیرت کے ددے بہترین نعم البدل را کی، او په دنیا کې هم دی الله تعالی تاسو ته دی بهترین نعم البدل نصیب کی. ګران اوریدونکو، نو د دغه دعاګانو سره سره په منګه زو خپل موضوع طرف ته، لیکن لګه شانتي وقفه نه رستو وز خپل موضوع

نو هر سړی دی هغه مخالف شو. یعنی تر دې پورې پلار دی هغه د پلار سره مکالمه الله تعالی په سوره مریم کې ذکر کړ دا چې وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا بمخ کې اذ قال لابیه په دغه الفاظو سره الله تعالی هغه مکالمه دی هغه خپل پلار سره ذکر کړی دا الله تعالی. نو په داسې دور کې په داسې زمانه کې چې کله هر طرف ته د کفر د شرک بت پرستی بے حیائی فحاشی د عریانی او دغه شانتی د سود قتل و غارت گرای شراب خوری حرام خوری هغه عام وی. نو بیا په داسې دور کې په داسې وخت کې په داسې زمانه کې کار ډیر زیات ګران وی. نو الله تعالی د دغه د کفر د تیارونه خلق وخکلو د پاره د اسلام او د دین رڼا طرف ته بے حیائی او د ظلم د تاریخ اندیرونه خلق را وخکل او د اسلام رڼا طرف ته دغه شانتی د عصبیت او د نسب نسل تفاخر چې کوم تیاره و د اغینا د اسلام او د بایچاری د اخوت رڼا طرف ته را وخکل د پاره د داسې یو ذات اقدس ضرورت چې هغه په ټوله دنیا کې خپل مهنت سره خپل کوشش سره خپل شفقت سره خپل مینې او محبت سره د دنیا نه ظلم کفر شرک بت پرستی بد اخلاقی بے حیائی فحاشی شراب نوشی سود قتل غارت گیری دا هر څه ختم کی رورولی بای بندی اخوت بھائی چارہ ایثار قربانی دیو بل باندھ اخبل زانون قربان اول دیو بل لپارا محنت او کوشش کول داسی او فضا خورے کی نو ددا سے ماحول لپارا اللہ تعالیٰ چی دی کم ذات انتخاب کرے اغا زمنگا او استاس النبی او پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وو او صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نسب نامہ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمنګ دی پیغمبر دی غدی پلار نوم عبد الله او دی غدی نیکه نوم عبد المطلب او دی غدی ور نیکه نوم هاشم او دی غدی ور نیکه لپاسه چې کوم نیکه او دی غنوم عبد مناف. دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پوری رسی او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اللہ تعالی یعنی اغا خاص خاندان اللہ تعالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پارا منتخب کړو چې اغا په قریشو او په قریشو کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه اللہ تعالی دی قریشو نه منتخب کړم او په قریشو کې بیا اللہ تعالی زما خاندان اغا دی بنو هاشم نه منتخب کړو. دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم یعنی پلار محترم حضرت عبداللہ هغه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش نه مخکې وفات شوه او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې دنیا تراغه یعنی دنیا کې په دې فانی جهان کې سترګې کلاوي کړې نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتی دی یتیمه نوم لګیدل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل دی پلار دی سر سوری نه هغه محرومه وو. پدی کی هم دی الله تعالی حکمت او پدی کی هم دی الله تعالی دی طرف نه یو خاص مینا او محبت او زکه چې دی الله تعالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نه مخکې دی هغه دی پیدائش نه مخکې هغه نه دی پلار سور الله تعالی یعنی اغستو. دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اغه ته ویل کیږي عام الفیل. زمونږ اوریدونکو زمونږ د پروګرامونو د دینه مخ کې اوریدي نو عام الفیل متعلق هما دا خبره شوی و چې په کوم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی نو اغه کال ته عام الفیل ویل کیږي او د اغه بنیادی وجه دا ده چې په خا زمانه کې د تاریخ حساب کتاب داسې خاص تنظیم نو په کوم کال باندې با چې خاص واقع اوس لا نو د اغه کال طرف ته نسبت کول د پاره به یعنی خلکو هغه بطوري تاریخ هغه کال یاد ساته. نو په کوم کال باندې چې عام الفیل یعنی دیهاتیانو والا واقعیا شي وا دیهاتیانو والی واقع نه مراد ده دی چې په دغه کال باندې د یمن بادشاه چې کوم ابرهو هغه د خانه کعبه په ارتاولو په نیت او اراده باندې راغلی او مشهوره تفصیلی واقعیا ده زه هغه طرف ته نه زما او بیا الله تعالی دی ابرهه هغه هلاک او دیغه هلاکت سره سره الله تعالی یعنی دی خانه کعبه هغه حفاظت کو. مشهور واقع ده چې عبد المطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه هغه دی ابرهه خواته تلو او ابرهه ورته داوی چې

خو ته ډیر زیات معززه ګڼلې زما خو ذهن کې دا و چې ته به د خانه کعبه باره کې خبره کوې، ځکه چې زه خو د هغې ارتاولو په نیت ارادې باندې راغلی یم او ته خو د خپل ساورو خبره کوې. نو جناب عبدالمطلب صاحب هغه ورته ووي چې زه د ساورو مالک یم، زه د ساورو خبره کوم او د خانه کعبه چې کوم مالک دی هغه به د هغې حفاظت په خپله کوي. هغې نه وروسته بیا هغه دعا وکړه او الله تعالی د خانه کعبه حفاظت وکړو. سورہ فیل یعنی دیرشمی سپارے کی وڑو سورتونو کی سورۃ الفیل کی اللہ تعالیٰ دی اغی ذکر کڑے دے. نو پکم کال بنتے چی دغا واقعہ شوی وا پا اغی کال بنتے اللہ تعالیٰ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش فرمائے لے. او دے دا سی واقعات تا ارحاسات ہم ویلے کی گی، یعنی چکله یو نبی او پیغمبر پیدا کیږي یا دنیا ته راځي نو د اغینه مخ کې مختلف قسم خاص خاص واقعات هغه په دنیا کې رونما کیږي. نو په هغه خاص واقعاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نمخ کې یعنی یو دا واقعا هم شوی و چې ابرهه هغه د خانه کعبه ارتاولو په اراده باندې راغلی او الله تعالی خانه کعبه محفوظه وساتله او هغه هلاک دغه لخر دغه هاتیان الله تعالی تهس نهس کړ. نو داسې واقعات د نبی د پیدایش نمخ کې چې واقع کیږي نو دینه هم دا خبره سرګندېږي چې خاص حالات را روان دي، خاص هستی چې کوم ده هغه دنیا ته راتلو والا ده، یو خاص نبی پیغمبر چې کوم ده هغه راتلو والا دي، یا د دنیا چې کوم حالات او واقعات دي په دې کې یعنی خاص انقلاب چې کوم ده هغه راتلو والا دي. نو دغه دی وجه نه یعنی داسې حالات او واقعات د هغه نبی او د پیغمبر د پیدایش نه مخکې په دنیا کې رونما کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش لکه څنګه چې مشهور ده د سلورمې پر ورځ باندې شوی، یعنی مونږ تاسو ورته د سلورمې ورځ یا د پیر ورځ ورته ویل کیږي. په هغه ورځ باندې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د هغه پیدایش کړو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسلم شریف کې په خپل فرمایي چې د پیر پر ورځ باندې یعنی دا هغه ورځ ده چې الله تعالی په دغه ورځ باندې یعنی زه دنیا ته را لېږلم او زه دنیا کې تا اللہ تعالی زما پیدائش کړو. دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والد سے نوم اغا خو عبداللہ، دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نوم اغا آمنہ او آمنہ بنت وہب. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور اغه هما انتهائی یعنی پاکیزه، انتهائی مهذبه او انتهائی باوقار زنانه وا. او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت نروستو یعنی چکلا د شپغم کالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عمر، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چکلا شپغو کالو ته ورسید، په هغه کال باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر نه د مور سوره هغه هم الله تعالی اوچت ک. دی هغه واقع هم تفصیلی واقع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور هغه چونکې د دیغه تعلق مدینه منوره سره، نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره ک مدینه منوره ته راغله او خپل پردو خواته او په واپسی کې چې کله واپسی تلا مکی مکرمه ته نو مقام ابوا کې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور مبارک هغه انتقال وشو، وفات سلا په لار کې، او هغه مقام ابوا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور تدفین هغه وشو. نو داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور د وفات کېدلو یعنی واقعا هغه هم ډیره زیاته دردناک ده. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره او په لارې کې مقام ابوا کې د مدینې نه واپسې په سفر کې او په یعنی په داسې حالاتو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک انتهایی کم و نور څوک ورسره هم داسې نو، داسې سهاره ورسره نه وه، داسې نور څه حالات ورسره نو، او صرف یو خادمه او یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې سره موجود و. نو دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله تعالی د طرف نه یعنی یو قسم لا خصوصي امتحان ازمایش، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خصوصي رحم و کرم د الله تعالی د طرف نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه یعنی داسې مختلف قسم واقعات چې کوم دي هغه چې کله نبی علیه الصلاه والسلام دنیا ته راغی نو لکه څنګه چې عام الفیل یعنی د هاتیانو والا واقع شوی وه، دغه شان ته د سیرت په کتابونو کې نور هم واقعات ذکر کړي شوی دي چې کسرا چې کوم بادشاه او دی هغه چې کوم زنجیرونه یا ګنګړي منګړي هغه اچولي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش سره هغه هم ارتاوشلو. دغه شان ته د فارس چې کوم آتش کده وه په هغه کې د سلونو کالو نه مخکې او ور بلېده، نو هغه ور هم الله تعالی قدرتی طور باندې مړ او نو هغه
واقعاتونه دا خبره معلومه شله او اغه ته هم پته ولګیله چې داسې حالات را روان دي په دنیا کې یا داسې بل حال داسې څوک شخصیت یا داسې او ذات چې کوم دی هغه را روان دي دنیا ته ځکه چې کوم دی داسې یعنی هغه د کلونو ور هغه مړ شو او هغه کنګرو چې کوم دی هغه هم ارتاو شلو نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت طرف ته یعنی اشاره وه چې داسې او ذات هغه دنیا ته را روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو په اوومې ورځ باندې د مور والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم هغه محمد کې خده او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل نوم هغه چې په قران کې خدلې شوی دی هغه احمد دی نو دا دواړه اسمانی نمونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا اخدلی شوی د دین علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوم محمد احمد ماحی حاشر او عاقب وغیرہ دا مختلف نمونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هما د احادیث مبارکانه ثابت دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه د حضرت عبدالمطلب صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیره زیاته مینه محبت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر ځان سره به خانه کعبه ته به بوته او عبدالمطلب صاحب به هم وی چې زما د دین سي زما د دې زوی یعنی یو عظیم شان کېدو والد یعنی معلومات حالات او واقعاتونه داسې معلومیږي چې بچی په منګه پکور کې شوه دی د دې یو خاص یعنی امتیازی شان والا اولاد او بچے اللہ تعالی منگل ارا کر دے نو دغه شانتی بیا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عربو چکم دستورو دی اغه دستور مطابق یعنی دی کلونا او دی بانډونا او دی هتونونا به خلق راتلو او اغه با اغه بچی دی پیوس کلو د پارا په کلو ته بوتلو چې التا اب هوا فضا تربیت او دغه شانتی دی دیهات خاص خوراک چې کوم دی هغه ته ملاو کړل شي نو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مور وا حضرت حدیمه سعدیه رضائی مور هغه راغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره ابوته نو چې کله حضرت حدیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره خپل کور ته بوته نو الله تعالی دی حضرت حدیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دی هغه په کور کې هم ډیر زیات برکت هغه الله تعالی او واچو او حالانکه داسې حالات ته غی نمخ کی دی حضرت حلیمہ سعدیہ وو چې خوراک سکا دغه شانتی دی فقر فاقه په پاغي باندې تیر الله خوراک سکا د پاره سه تنظیم نو ساوري انتهایی کمزوري یعنی کورنۍ انتهایی د غریب کورنۍ و او دغه دی وجنه لکه څنګه چې دی سیرت په کتابونو کې لیکي چې کله خلق راغله او مکی مکرمه نه بچی بوتله دی هاتونو تا کولو تا نو هغه ټول خلکو هغه ټول بچی بوتلو چې کوم بچو مور پلار ژوند دیو او خاندان هم دغه او د پیسې روپۍ پیسې والے هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی چا ته پوس کو وی دا یتیم دی پلار نشتی نو هغه به خلکو پرې خد چې یتیم دی نو موږ خو د پیسو د پاره بوزو چې سبا زموږ خدمت وغیره کی یا موږ له پیسې مې سیرا کی نو چې پلار نشتی او د یتیم دی نو سبا موږ له پیسې بیا د کم زین راکی نو دغه دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه زنانه پرې خو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دی اغه په نصیب کې نور اولاد او بچی بل سکرا نغل نو اغه لګیدله په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرا اوچت ک وچ اسی زمنګ فقر فاقدا کمزوری دا او اسی من کرا اسی شی نشتی ز دیب بوز وزان سره چې سی شی زمنګ په نصیب کې جو اغه دته ملایویږي او موږ ته ملایویږي لیکن چکل هما حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه واغست نو دی حضرت حلیمه سعدیه دی اغه اوخان چې کم کمزوری اوخي اغه طاقت ورشلی بیزی په اغه کې پای راغله او دی رزق یو فراوانیشله او دی رزق داسې برکات دی اغه کور طرف ته متوجه شله نو اغه ته هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی برکات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خصوصیات او دی خصوصی شرف او دی کرم ورته اندازه ولګیل دا چې واقعتا دا چې کوم ذات کوم شخصیت مونږه راوچت کړ دی دا ډیر لوی عظیم شخصیت نو ګران اوریدونکو دا چی دا پوینټونه نکات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ذات اقدس دی ولادت با سعادت او دی پیدایش حواله سره هغه ما تاسو ته ذکر کړ کدی کې یو یو واقعا هغه مونږه راخلو او ذکر کو نو پاغي باندې ډیر زیات تفصیل چکم دی هغه بیان دی شي لیکن چونکه زما مقصد صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د ولادت هغه بنیادی چکم معلومات دی هغه تاسو ته را رسول

گران اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی وخت کې زستا سو په خدمت کې د ریډیو امن سټوډیو نه نیغ په نیغ مفتی عبدالقیوم حاضر یم. گران اوریدونکو پروګرام دی علاج او سنت نبوي دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي. پاور ایکس انرجی ټانک او د غشانتي اسید ګو د میډي سیرپ او د دوړه سیرپ به تاسو ته زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نه جیل موډ بټګرام کې ملاويږي. گران اوریدونکو په دې کې اولنې سیرپ چې اسید ګو دی دا دی میدی سیرپ ته کدی چا په میدی کې زخم وی تیزابیت وی د غشان ته لوګه ورته نلګي یا خورا کې نه هضمیږي یا نور دا سې قسم د میدی ورته مسایلې د میدی ورته تکلیف وو. پاور ایکس دا سیرپ هغه استعمالول شي. د دواړه سیرپ په تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې ملاويږي. دی اغي رابطه نمبر دی 0311 15 877 45 0311 15 877 45 په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ او د دواړو سیرپ باري کې معلومات حاصلول شئ او د دواړو سیرپ چې کوم دي هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دا پروګرام هم تاسو ته د دغه دواړو سیرپ یعنی اسید ګو د معدې شربت او پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه هغه پېښ کیږي. ګران اوریدونکو تاسو پروګرام کې به موږ سره خپل غږ اواز شریک کوئ. 0309711899 باندې دغه شانتي 0997310400 باندې هم تاسو راتلی شئ او خپل غږ اواز هغه موږ سره شریکول شئ. څه قسم پوښتنه څه سوال لرئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. ګران اوریدونکو زبا یو میسج طرف ته زما یو میسج راغلی دی. السلام علیکم مفتی صاحب، سار 2 بجې یا 8 بجې صلات حاجت نفل کی گی کنا؟ جی بالکل، صلات حاجت موز آغا ہر اغ وقت کی گی چکم دی منزنو اوقات فی دی مکروہ اوقاتنا علاوہ. نو نن سبا سار 2 بجے 8 بجے چونکہ دا دی موز او وقت وی او کتاس 2 بجے یا 8 بجے تاسو موز کوئے نفل کوي نو بالکل په دغه وخت کې د صلات حاجت هغه نفل کیدی شي او کیږي. نو تاسو په دغه اوقاتو کې نفل هغه کولی شئ. ګران اوریدونکو راځي به تاسو 0309711899 باندې به تاسو خپل پیغامات هم موږ ته را لګي. ګران اوریدونکو دغه شانتي په 8583 باندې او 0309711899 په دې باندې به تاسو موږ ته یعنی راځي براه راست کال خپل سوال پوښتنه څه قسم تاسو موږ نه پوښتنه لرئ هغه به تاسو کولی شئ. دغه شانتي 0309 0997 711 8899 باندې هم تاسو خپل پیغامات تاسو خپل غږ آواز هغه موږ سره 0997310400 باندې هغه شریکول شي. ګران اوریدونکو عززم یو بل کال طرف دی یو میسج طرف ته یو پیغام موږ ته را لګل دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مامو تاسو څنګه یې؟ الحمدلله دی الله کرم دی او زما ټولو خويندو ته سلام. ډیر مننه جی ستاسو سلام چې کوم دی هغه ستاسو ټولو خويندو ته هغه اورسید نفیسه خان درانی بټل نه ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې تاسو زمونږ پروګرام اورئ. نو ګران اوریدونکو دغه شانتي موږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی سیرت حواله سره هغه خبرې ترې کولې. نو دی سیرت حواله سره دا ډیر زیاته انټرست موجوده موږ تاسو لپاره کار زده چې موږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس هغه زیات نه زیات هغه سټڈی کو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ذات اقدس باره کې زیات نه زیات معلومات چې کوم اغا منګه حاصل کو. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چکم سیرت ته اغا منګه او تاسو ټول لا اغا ویل پکار دی چې نبی

صلاتو السلام دنیا کې څنګه ژوند او زندگی تیر کړی و، سمره دی تکلیفونه والا ژوند او زندگی تیر کړی و، او بیا خاص کر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګه او تاسو د پاره سمره دعاګانې غوښتې وی کړی وی او سوالونه کړی منګه او تاسو د پاره نبی علیه صلاتو السلام، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد هم داو چې زما امت یو یو امتی هغه د جهنم نه بچ شي او د جنت ته دتلو والا جوړ شي. نو دا به څنګه جوړېدل؟ د لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم طریقه موږ تخیل ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لار موږ تخیل ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم موږ ته دغه خیل چې په دې لارې باندې تاسو ځئ نو تاسو به کامیابیږئ، چې هغه لار موږ دغه انتخاب وکړو یا په هغه باندې موږ اتله شروع کړو نو پس ته به بیا موږ کامیابیږو. که هغې نه موږ روګردانی کوو یا مخونه اړو یا بل طرف ته ځو نو لازمي طور باندې بیا به زموږ ناکامي وي، یا به موږ په دنیاوي اعتبار سره به هم ناکامه یو او اخروي اعتبار سره هغه به بیا هم موږ ناکامه یو. نو ګرانو اوریدونکو، موږ لازمي طور باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت کتل پکار دي. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې به هم موږ ته دا ملاویږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خلکو علاج څنګه کوو، د خلکو علاج به څنګه کېده، حالانکه په هغه زمانه کې خلکو ته به د خوراک سکاک هغه نه ملاویده، لیکن د هغه خلکو به صحت مند او تندرست به، او د هغې صحت او د تندرستۍ راز چې کوم دی هغه سو چې د هغې خلکو معدې هغه به ټیک ټاک وي، ځکه چې هغو به د حد نه زیات خوراک سکاک نه کوو، چې د حد نه زیات خوراک سکاک به نه کوو معدې به بالکل ټیک ټاک وي، چې معدې به ټیک ټاک وي هغه به بالکل صحتمند او روغ رمټ به وو، او هیڅ قسم بیمارتیا هغو ته به نه وه. لیکن نن سبا چې هر سړی هغه بیماره دی، د هغې بنیادي وجه دا ده چې هر سړی هغه د خپل د حد نه تجاوز کړي او خوراک سکاک زیات یا غیر متوازن او غقي، نو د غینه اجتناب پکار دی. چې غیر متوازن خوراک نه مونږه اجتناب وکړو بیا به لازمی طور باندې هر قسم دی بیماریانو نه، دی هر قسم دی د غینه به الله تعالی محفوظه ساتي.

0: تاسو خبره نه کیږي نو 0309711899 باندې تاسو راتلی شئ او تاسو خپل غږ आवाज موږ سره شریکول شئ سره قسم تاسو پښتنې سوالي هغه تاسو کولی شئ نو چونکه هغه پی ټی سی ایل سیټ ته او پی ټی سی ایل سیټ کې بعد اوقات هغه سنس مسلوي یا आवाज کلیئر چې کوم دی هغه ناراضي تاسو आवाज موږ ته ناراضي یا زموږ आवाज چې کوم دی هغه تاسو ته نه را رسی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې علاج او سنت نبوی نه مراد ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یعنی څنګه علاج کړی شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې حضرت صحابه کرام دی هغه د بیماری هغه څنګه لری شوی دا نو ټول نمخ کې بنیادی خبره خدا ده یو مختصر غونتی واقعا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو حکیم راغی او ناس ته ډیر وخت د خلک براشي زب فی سبیل الله علاج کوم ثواب به ماته ملایويږي لیکن ډیر وخت درسته هغه راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړ چې یا رسول الله زه خو د خلکو د خدمت په جذبه سره راغلی او ما لیکن زما خوا ته علاج د پاره ایسوک هم ناراضی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دی کې د خلک بیمار کیږي نه نو ست خوا ته به ولی راضی علاج د پاره یعنی دی ناجوړه کیږي نه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د معده د دې بیمارو کور دی معده د دې بیمارو کور دی وې د خلک حضرت صحابه کرام اول نه خو دو خوراک نکي او چې خوراک کی نو بیا لوګي پاتې نو خوراک پری دی یعنی دو خبرې دي اولنه خوراک نه کوي چې سو پوری اوږی شي ویني یعنی سو پوری چې دوته لوګ نه وی لګیدلی تر هغه وخت پوری دو خوراک نه کوي او لوګې پاتې ویني خوراک نه دو بس کی اوس زمونږ د هغه په مقابله کې سک کار دې سک کردار دې اولنه خو مونږ ته لوګ نه لګیدلی بیا هم مونږ د ساورو په شان دي خوراک سکاک هغه کو یعنی سار شو سار ناشته وکړه اوس غرمشله اوږی شي نیو لیکن ګرمه ډوړه دا خوړل دي خېټي باندې لپاسه تړل دي خامخبه غمنګ خرو لنډې رزي دي غرمه روټه خوړل ما خام راغه اوګی نیو لیکن بیا به هم منګه ډوړې خرو ولې چې ما خام ډوړې ده ام با خام ډوړې ده د غرمه ډوړې ده مازیګر چي دي سار ناشته ده د دې لپاره خوني دي چې موږ به خامخه دغه ټیم کې خپل خېټي تر مړې پوري ډکو که بیا هم موږ هغه عادت کو نو لګ ډیر هغه منګه اخرو نه نبی عليه الصلاه والسلام د صحابه باندې کې سوې چې اول نه خودو ته لوګه چې سو پوري نه لګي دي دوه خوراک نه کوي او مونږ ته لوګنی لګیدلی مونږ بیا هم خوراکو او دویمه خبره دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لوګا یی خپل خوراک نه هغه بس کی نو مونږ له پکار دا چې مونږ خپل کې د معدې حفاظت کو نو د هغه لپاره لازمی تور بنتی یعنی دغه فارموله مونږ له فالو کول پکار دی او بیا خاصر کې کدی چا په معدې کې څه قسم بیماری وي نو اسید گو سیرپ او دغه شانتی پاور ایکس انرجی ټانک د تاسو استعمالول شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زمو خرور سب پختن لای جی ما یو خو
1: کتر لکنا
0: جی جی
1: زما ماشوم دا سبق نه ویل کدا سی تو خوان دی سبق په مدرسه کې دا هیڅ کار نه ویل زین علا په خارو زما نه دا ولا کو
0: جی جی
1: زه خو کې ورن زما خو هغه تم کړل چې هغه خوشالي د دې زیات از دې دا چې دا خو هغه څنګه ختم وکړه
0: خو جی نو ستاسو د خواهش مطابق الله تعالی ان شاء الله تعالی ستاسو ماشوم بچی حافظ جوړی مینه محبت ورسره ساتي او مینه محبت سره چې کوم دی هغه ته وینا کوي نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به حافظ جوړ کړي دا خسته خوب دی سدا سي بد نه دي جی جی
1: مله مې دې نه شربت چې دا زما په مخ کې څه دي چې زما ماشوم هغه ته ورته کېږي نه ځکه کار دا نه څه ورته کېږي
0: جی جی او دغه د ګروه ته لپاره ماشومان چې کوم دی غوي صحت تندرستي یا غټیږي نه دیغه لپاره د پاور ایکس انرجی ټانک چې کوم دی هغه تاسو استعمالول شي نو ان شاء الله تعالی او صحت تندرستي چې کوم دا غوړه الله تعالی ورکړي هغه چې تاسو اورې تاسو په هغه باندې ټول طریقې لیکل شوی دی ډیر مننه شکریہ جی ګران اوریدونکو پروگرام مخ را سره ختم دی نو ټلیفون نه چې کوم دی اغم را روان دی لیکن زبتا سنا غواړم اجازت او دې سره به زب بخنو م غواړم دی اغه ټولو رونو نه چې چا کال مونږ نیو شامل کړي یا چا پیغام او میسج مونږ نیو شامل کړي ګران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته د اسید گو د میډی سیرپ تی طرف نه او دغه شانتی پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف نه پېښ کړل شو د دوړه سیرپ به تاسو ته زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې به تاسو ته ملایويږي نو ګران اوریدونکو راتلونکي پروگرام پورې به تاسو ته اجازه توړم
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن

skin type. د هر یو سکن چې څنګه تور دی، سپین دی، دانې دی، داغونه دی، تک سپین مخ دی، تک تور مخ دی، د دانو ډک مخ دی، د تیر سرو ډک مخ دی، د میخونو ډک مخ دی، واړه دی، زاړه دی، لوی دی، بوډاګان دی. زما خویندې چې وایي الرجی می ده، زما خویندې وایي چې یو پیسوا شوم پہ عمل نه کوي، یو پیسوا شراله کار نه کوي، هغه به کوي زکه چې دې کم دې نورو کې کم سيزونه مونږه چولي اغم تاسو لکار نه دی کړی، نو پاره کې مونږه یو سيزم نه دی پریخه. هغه کې بیت هغه ته وټامن سي وي، وټامن سي په سواش د نو ټینشن را روا دي، لوک شان انت زور وکوي. او چې دا سړي دا راوخلې کنه له شابه کې د دین ور د پروټیکشن د پارا، د دین ور د ځان په امن کې ساتلو د پارا، د مخ صفا کولو د پارا، د مخ د امن د پارا، د مخ د کیر د پارا، د مخ چې کوم داغونه دي هغه صفا کولو د پارا، د مخ چې کوم تاسو له نور چې کوم تاسو له الرجی درکې د هغه د پارا، نور چې کوم مخ تاسو له توري د هغه د پارا، د مخ چې کوم سورکې د هغه د پارا، مخ چې کوم خرابې تاسو له نور د هغه د پارا، د نو ټینشن سن بلاک راوخلې او دا استعمال کیا. مینوالو چکلا باروزے طریقے صدا سے رکھا باروزے مخلا سنو مین سے دا سن بلا کو لگوے چی واپس راشے دو گھنٹے پس درے گھنٹے پس جوب لزے یونیورسٹی تزے کالج تزے مدرسے تزے مامی کرزے چاچی کرزے خواہ کرزے ماما کرزے تر کرزے گاوڈیانو کرزے اگوی کرزے دی کرزے کتزے برزے برمانے رہتزے کزی مانے رہتزے برب بونیر تزے کتا بونیر تزے بر بٹاگرام تزے کتا بٹاگرام تزے انوار دے چې باران ایمه لګوي خیر دی، چې کله نورې بیا لګوي واپس راځي کنه زه یو پیرو لګوي زه چې واپس راځي کنه سنبلا کې خلکو ته تاسو وي زمونږه غسپینول کې زمونږه ادا چل کې زمونږه چې خلک استعمال کې بیا پته لګي دا سنبلا کراواله د نو ټینشن دا استعمال کې واپس راځي مخلاصونو وینځي دعا وکړي. پدې کې داسې پاوډر راغلي دی مینوالو اگر سال نه د نو ټینشن پاوډر راواخلې دا په بدن لګوي مخ دا ستاسو دا مخ په حل وای چې تاسو کولې ستاسو سترګې په حل وای چې کولې ګوره خا کله چې تاسو ګرمي وشي کنه ګرمایش کم زیات راځي ګرمایش تاسو بدن کې دن نه کړه نو تاسو لیدل کوي کنه سترګو ته راځي اکثر زمونږ زیړی شي زیړی زمونږ په کم ټایم کې کی په ګرمۍ کې کی کړه دا آر جی خو په دې سیزن نه پويږي کړه زمونږ سترګو ته چې کله نقصان ملو شي زور ول راشي ګرمي تپش راشي نو یا خو زمونږ زیړی شي یا زمونږ د سترګو نظر لاړ شي یا کمزوري شي یا را باندې سر چورلی خاص سکن تراشي نو سکن هم تور شي دانې را باندې روخیږي الکه وي د زیړی دی الکه وي د بدن تو مونتلې دی الکه د تو نه په مخ پاره دانې راوته نو زمونږ دوه سیزونه نازک دي سترګې او د دسترګو سره غیر چاپیر کم سکن دی یعنی مخ دی هغه متاثر کیږي ځکه چې دا ډیر نازک دی نو دې بل خیال ساتي ښا نو چې کله تاسو پاوډر لګوي نو بدن بم کول دی نو ګرمي بم تاسو ته نه کیږي ګرمکی بم نه راخیږي نقصانات بم نه ملاویږي ورشه ځان ترا واخلې پاوډر د نو ټینشن پریکلی پاوډر او هغه خلک کوم چې اسانتیا نه پیدا کړي ناغه ځان ته راواخلې د نوټین خو د ویښتو خلک زما داسې خویندې دي هغه وایي چې یو ځل مې راواغست نو هغې راله ویښته سم ښکلې کړي په بل ځل مې راواغست ویښته راله مطلب دا دی دا ویښته مې لږ ډېر وځي مینهوالو تاسو نه پوهېږئ تاسو زما پروګرامونه اورئ نو تاسو پوهې شئ زه به تاسو سره سکن باره کې بلا ښکلې ښکلې خبرې کوم یوازې دا نه چې بس کریم واخلې کریم دی او شکرې ده او راشې واخلې او تالان دی پلان کړي مونږ پېر موټر درکو مونږ به له ګاډۍ درکو مونږ به جهاز ټکټ درکو مونږ به تاسو عمرې له بوسو داسې کار دی کنه زه چې کومه خبر تاسو ته کوم کنه دا به صرف د ځان دپاره نه کوم بلاک اپنی دی کنه څوک ایک نمبر کار کوي څوک بیخي مکمل ہے دو نمبر ته کې دا کاپر دی ما داسې خلک ولیدل کنه زه هم چې کاپر بم داسې ونه کی دلته په خیبر پختونخوا کې چې خلک کم کار کوي
دا کریمونه چې په خپل کور کې ډکې دا کریمونه پیسوا شو دا سیرمې اوس نن سبا سیرمې روتی دا چې کوم دی تاسو په دا سې کارو کې چې دا په مخ پانی ولګې دا چلی دا چلی ها دا کمی کپنی چې کمی خې کپنی دی او سیرم جوړ کړی دی او هغه په خپل استعمال کړی دی نو ټیک دا خو ډیر خلک لوکل دلته هم په ثوابې کې دا سیولی دو په فیسبوک باندې وراشه چې ساس کې دل په سر باندې کوم چې گنجی سر باندې لوي وختر وباسم که گنجی سر باندې وخته کې دی کنه دا انګریزانو بلا وختو دا یاد ساته چې وخت یو زلاړل کنه د دې تخم ختم شي که دا تبیا کرے نو بیا کی دی شي ځین خلکو وخت کرلی د بدن د حصے د بدن د هر یو حصے نه چې کم وخت اغه وخت چې کم وده کوي دا غي ویخ مضبوطی اغه سره د ویخ رو باسي اغه تخم رو باسي اغه پسکن کې واچي او پسکن کې بیا اغه وده کوي اغا صرف اغا تخم راغستی نو دا دی چی کم دا ویختو دا اغا تخم دی کنا یو زل چی سر گنجی شو نو دی بانی بیا ویخت پا یو تیلم نراخیجی او نو دا یاد ساته دا دی انگریزانو بسم خکول خکول ویختو انگریزان طول گنجی دی اغی وی چی یو زل ویخت او اتل نو ما اوسا پوری پا دنیا که دا سی تیل ندی لی دلی دا یاد ساته خیبی نوالو دا گوره طول دا تا دروغوی او رازه کنا ما زبا ولا لس لک روپه ورکوم زبا ولا کس بوزم دا غچ دا دوی چی کم پکچر ورکی پا تصویر کے پا فیس بک بانے یا پا ٹک ٹاک بانے اب تشان ویختب دی را خیجی زبا ولا لس لک روپه ورکوم دا زما دا طرف دا تاسو تا مکمل زما مینوالیه ز چې کوم مشوره در کوم که دروغ مې رتوې نو خپل ایمان مې غر کا او که رښتیا مې رتوې نو زه خپل رزق به حلال کم صفا خبره کوم زما اوس پورې کپڑے نو مغستر خاص یو دغه مې ټیک ټاک مې کته چې پاغي باندې په بسر باندې ساس کیو کی اب ته پس راځه د وخت بره تخې پکچر ول وستی په اے آی ول جوکړی دی وختو ته ګوره دا ټول دروغ دی د دینه وړې د دینه ځانو ساته اس نه چې ګورې لاړ شي او دغه سیرم او دغه تیل لاواله چې په دو ساس کې وړل وي وخت پر او ختل لکه دا په دنیا کې لکه تا سکن ډاکټر لاړ شي هغه هم تاته وای چې د مبارک شاه چې کوم خبر وکړه په دې کې ګوره د دن د دې وختو تخمی هغه ته هارمونز چې کله برابرۍ کې کنه هغه ته وینه ځي نو چې هغه زه ته وینه بند شوه نو هغه تخم اوچ شي نو چې کله دا اوچ شي نو بیا دا وخت نه راخیجي نوې تخم که ته کری نو هغه څه وخته پورې تا له وخت را دغه کوي هغې ته م چې کله وینه بند شوه هغه به بیا ختمیږي نو ځینې خلک مطلب دا د ویښته وکړي د یو ځای نه وباسي داسې دا وخت را نه وباسي چې داسې پکې وکړي لکه گنی په شان د گنی نه تخم دننه تخم رو باسی سرا سکن سرا آغا بیا ستاسو پا سکن کے لگئی نو بیا تاسو تا ویخت رازی خدا سے پا دنیا کی یو تیلم نشتا چه تا ساس کیو کہ استا پا سر ویخت رو خیجی گورا موسا پوری ما آتاس تویلی چه زما ویخت زما تیل چی کم دی دا پا گنجی سرو لگا بی ویخت بل رو خیجی ولی زان لی ایمان غر کم دا تیل برا 100 روپو ویزا پر تیلو کی 50 روپے وی پر تیلو کی 30 روپے ویزا مونگا ولی پی زان لی ایمان غر کو ولی پی یو مسلمان رور چی کم دی آغا دوکه کو دا رزق حرام شو مینوالو تیل دی گوره تیل بتا سل سکی دا زمون دا تیل چه کل راواله نو دا با دا ویخته ندی دا با دا خیرو سر دا مکش شی دا خیری با دل را پاسته کی پا دی که چه دا دن نکم خوشکی دا دا با دل را پاسته کی نو دا چه کل بیا یو لاسو وین زین دا با دا ویختو که ور گرد شی تو بیا چه دا ویخته خورال خراب کرل خود چه بیا والا دو لاس شیمپو بیا ور که کنه بل لاس نو دا ویخته بری چمکو موی او دا ویخته بری دا خوشکیم را بار کی دی شی ورز دوار خوشکی دی رئی پا سر کی یعنی دا زیاد ساته خواه یوزل وینزلو سرا خوشکی دیره شی دا دیره نشی دا دل رو باسی نو چی بیا مکمل پورا هفته یو دا شیمپو استعمال که کنا نو دا به خوشکی بدل ختم کی خب طریقه بانده مخ که تیل ورکول او بیا وینزل پا نو تنشن خواه دا نو تنشن دا تیادو دا نو رو زموار دیم دا طریقه استعمال که انشاءاللہ چه مطمئنه بایه خپ دې کې پیسو واشته سو کوئی کریمونه وغیرہ نه لګوم نو مې لګوي کنه کریمونه داسې خصیص دی دا خود خلکو د پرابلم د پاره دا خود بیمارو خلکو د پاره دی یاد ساته ګوره دا ډاکټر جوړې نه چې ډاکټر تاسو له صدر کې خود پرابلم د وجې در کې زما ټمپریچر دی نو زه به خامخا د ټمپریچر د پاره دوا یې خورم زما دن

ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: دینی او دنیاوی خدمت
1: شعبہ فزم دے درج تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
2: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
3: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خوري

0: زینه کال کوي چې زمونږ استاد رابطه چې دا هغه ساني سره کیږي د داسې نتورک نه د داسې سیم نه مونږ ته کال کوي چې هغه کې سیګنل پوره دی داسې موبایل نه مونږ ته کال کوي چې دی هغه اواز صفای ستاسو خو کې د جات کلچر سره بني چې زمونږ استاد رابطه چې دا هغه ډیر خط طریقې سره په اسانه مني کیږي چې جی گران اور دن کتا سورے ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پر پروگرام دسم گے دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام بندی اور ریڈیو کال طرف تا گرو چپ لائن مکسر سکتی جی. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم جی. دوسرا زم گے بیارہ تا انشلا 0309711899 0309711899 پدی نمبر میں تاسو سره رابطہ کولی شئ. دی سره سره 0997310400 پدی نمبر میں هم تاسو سره رابطہ کولی شئ. ګران اوریدونکو خبره کوله مونږه دی مختلف فرشتو حوالی سره. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی هغه ډیوټي الله رب العزت داله ګل دا چې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د خلکو روح چې دی هغه قبض کیږي او خلق روح چې دی هغه ولته الله رب العزت څنګه حکم کوي نو اقشانې هغه روح قبض کیږي. دا د حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټي دی جی. او په ظاهر باندې خو چې یو کس مري نو هغه موږ ته سبب ښکاري چې یا د اکسیډنټ شو یا هغه لزار ورکړلی شو یا هغه وشتې شو یا هغه هارت اٹیک پیو شو یا آپریشن کې دغه شو یا بل څه شي کې په ظاهر باندې موږ ته دغه مسله ښکاري خو په حقیقت کې چې کله یو کس مړ کیږي نو هغه د اسرائیل علیه الصلوۃ والسلام د هغه روح چې دی هغه واخلي او بره ته وسی او بیا روح چې دی هغه د پاره دوه زونه جوړ دي که نیک انسانی نو د هغه روح چې دی هغه بره ته الله رب العزت اوسی په جنتونو کې کیږي دي او که چېرته بد انسانی د هغه روح چې دی هغه په دوزخونو کې لاړ شي. انسان چې دی دا د دوه چیزونو نه مرکب دی روح او د جسم نه او کله چې دا دواړه کار کوي نو انسان کار کوي. یو کال طرف ته بیا دې مې خبره کوم جی. السلام علیکم جی. جی رو رسو خبره کوي کوم زینه جی. اسه زینه جی خان خیل سے پنسیری نے سنگا لی جوړی تاسو جی. جی جی جی جی جواب رکھوں سیدھے جی. ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی. ہاں جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دسمگے دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری تاسو دا پروگرام پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې او ریڈیو پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711899 ٹیلی فون کولی شئ. 85 83 تاسو موږ ته میسج را لګولی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پټا گرام د زموږ د فیس بک پیج د کمنټ پلاری هم تاسو دا سوالات کولی شئ. خبره کوم غدی پوری چې انسان الله رب العزت دې دوه شجونو جوړ کړی یو د روح ته یو د جسم دی او کله چې دا دواړه کار کوي نو انسان چې دی هغه بالکل صحت مند ټیک ټاکی. که روح کمزوری شي نو بیا هم انسان ته مسله ده او که جسم کې څه بیماری کمزوری راشي نو بیا هم انسان ته مسله ده. یو کال طرف ته ځو بیره خبره مخې ته کوی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی جی
1: نو
0: جی جی
1: اولی وی کسی تیر زن لووی

0: حاجی گرن اوریدم کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټه سی شریعت 4 بټه ګرام خبره موږ دی پر کولا چې دی انسان یو روح دی یو دی انسان جسم دی دی انسان روح چې دی دی هغه مثال دا سیدی لکه څنګه دا بلف چې دی دی بلفونه پانکی موږ کر لګی دی خو چې سو پوری دی کی بجلی نی نه پانکه چورلی نه بلف رڼا کوي نه موټر باندې اوبر اخی جی نه بل څه کار کیږي ولی دکه چې د دې چې کوم شاته کرنٹ ته روح ته غدي کې نشتی د قشنې زمونږ د جسم چې دی دا خو د خار نه د خټ نه الله را ولې جوړ کړ دی خو چې دی کې سوپر روح نیه چولې شوی یا ته نه روح اوزي نو دا چې دی دا بیا یو دی غوخ یو ډیرې دی نور دی بیا سپکار کې ناراضي دي او دا بیا خو دی کې د قشنې انسان روح او جسم چې کوم دی دا الله رب العزت دو شیزونه پیدا کړ دی دا دواړه چې دی دا خپل خپل په زمانی کار کوي او کال طرف ته ځو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جی جی السلام علیکم راضی جی ته خپل خبرو کوي صفیا نوم معنا سید جی سید ریڈیو تو تاسو جواب راکو حاجی گران اور دونکو تاسو ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام زندگی دین اور دنیا چی د دوړو شین را الله رب العزت بالکل یو شانی پیدا کړ دی او د دې دوړو خپل خپل کار دی د اسرائیل علیه السلام ډیوټي دا ده چې هغه د دې روح او د جسم چې آپس کې کم تعلق دی د دې آپس کې کم کنیکشن دی دا ختمی اسرائیل علیه السلام در الله رب العزت دغه ډیوټي ورکړ دا او د خپل کار چې دی هغه بالکل خپل طریقې سره کوي دغه شانې بل فرشته چې دا سلورم نمبر منی هغه حضرت اسرافیل علیه السلام دی اسرافیل علیه السلام وی د روایت مطابق کله چې قیامت راځي د سره یو شپیلای دا پاغه کې بدی پوکی او د ټوله دنیا چې دا الله رب العزت درهم برهم کی دا موږ داسې ځان په کولې شو چې انسان یو قلم واخلي یو قلم او هغه قلم چې دی بانس وړکی غونی دغه چې یا چې بل سورې شي تیلې غونی هغه واخلي او د خارې نری غونی ډیره کې مخکې جوړ کی او بیا په شاته نه پوکی دا خار چې دا به کر ور لاړ شي نری غونی خار لکه چونډی کې لګونی غستی او که هغې مخکې مونږ غټ غټ کېږي نو که مونږ ورته پوکو هغه به اومنه ډقېږي دغه شانې اسرافیل علیه السلام چې دی هغه له الله ربالعزت دومره طاقت ورکړ دی چې د سره الله ربالعزت کومه شپیلۍ د سره دا نو دا ځمکه اسپانونه درې مخکې دغه شانې پراته دي لکه څنګه چې مونږه لکه دا جوس چې مونږ څکو د هغې سر چې کومه تیلۍ هغه تیلۍ مونږ سره هغه مونږ داسې د شیشي یو میز دي او داسې معمولي غونې چونډی کې لږ غونې خاره واخلو یا شګه واخلو مخکې کېږدو او موږ په هغې باندې بیا پوکو دا هر څه به کر ور لاړ شي دغه شانې اسرافیل علیه السلام له الله ربالعزت د دینه هم زیات طاقت ورکړ دی چې کله د په دې شپیلۍ کې پوکړل دا ځمکه اسمانونه ځنګلونه سمندرونه دا هر څه به داسې والوځي دا د اسرافیل علیه السلام طاقت دی او دا طاقت چې دی دا الله رب العزت اسرافیل علیه السلام له ورکړ دی دین علاوه نورې هم فرشتې دي قرآن کریم کې د بعضو ذکر دی لکه څنګه چې موږ ووایو وناد یا مالکو یا دغه شانې کرامن کاتبین انسانانو اعمال لیکلو والا فرشتې چې دي هغه دی دغه شانې حفظه لفظ راځي قرآن کریم کې دی الله پاک دی طرف نه دی انسان حفاظت کولو والا فرشتې دي دا ټولې فرشتې چې دي دا دی دغه شانې منکر او نکیر احادیثو کې د دوی تذکره راکړه.

غنده چې قران کې کله انسان خاص کړی شي او کې خدلی شي دوی یو دمر شي دی غنه ته پوښو کې چې رب دې څوک دی او دین دې څه دی او پیغمبر علیه السلام باره کې ته پوښو کړی شي چې د دې باره کې ته سوای نو دا مشهوري فرشتي دي زمونږ یو فرشتو حوالی سره مال یو خبره یاد شلله یو امیر صاحب الله رب عزت دې هغه په قبر دې رڼاګانو نډکی هغه ماته یو ځل خبره کوله بازار کی دکانو یونائیٹڈ مارکیٹ کی ودی کی جوڑائی کی دیشی زینو مخلم شہزادہ امیر سے ډیر مشهور سړی دی تبلیغ سره بڑ ډیر زیات کر زیدرا کر زید دی کی جوڑائی اوس وفات شي دی الله رب عزت له جنت نه نصیب کی هغه ما ته خبره کوله زما بازار کی دکانو او دین دوانو ما کاروبار نه نو یو هندو سره به زمګه ډیر غپ شپ هغه به تر اتل تک بکی ناست نو یو کس ماته وزلوی هغه ته وی چې ته کلمه وای مسلمان شه هغه هندو ورته ځنه مسلمان یې مغه وینه ته مسلمان شه لکه دا خبرې دوز غپ کی کی یو مسره غپ ته دکانداران دي جوغو یې ځه په مسلمان شه په خطه د چلو کړه سلور مشوري فرشتي چې ته به د دونو منو اخلا ځه په مسلمان شه ته چې داسې خه مسلمانې هته ما خپل شانې خه مسلمان کې زه دا سلور فرشتي چې ته به د دونو مو اخلا جو امیر صاحب وی غل نوم نه راتوی دا خبره ډیره زړه کوله ماته چې کوله نو هغه بیا بالکل بوډا مشران مشران نسی وی زامنی نو وی هغه بیا هغه دا نوم نه راتل وی زه عمر ډیر سوچ کې اسلام ما له خیر دار اتل خو یقین اوس ته بیا زما له سوچ پیدا شو چې زه تبلیغ سره زما موضوع په دې خبرو منځان پوکم که سبا د قشنې ماته سوک وی زه بیا څه جواب ورکوم بار هر هغه نیکان خلک وغو داسې یو خبره واورېده ذهن کې دا خبر راله چې دا اوس سجده کول دي نو هغه څلور فرشتې سنې وخت کې داسې چلي دا سکول کې اکثر دا زموږ بټخام کې داسې دا نور ځونو کې داسې دي وایي یو استاد راته خبره کوله چې د اسلامیت پرچه به وه نو کوم هغه هندو جات کې چې هغه په ټولو کې فرسټ راغلی و تر دې پورې چې هغه له د قرآن تلاوت ومراته سر مری به کله کله په سم نه کې تلاوت وکاو نو دا علم چې دې د ځان نږدې کول په کاری د بنیادی قاعده دې مریضان په کول په کاری دا چې نه چې سبب یې انسان ته سمسل شي نو چرته چې دا چې مان سوک سوال کی صدقه وکړو نو دا شهزاده امیر صاحب خبره مال یاد شي هغه چې زما دکان کې هغه هندو ته هغه دعوت ورکړي چې ته مسلمان شې هغه ته ماتري سلورو فرشتو نومونه وخه وی هغه کس ته بیا نومونه نه راتلل نو دا خبره دا چې موږ له پدې منی ځان په کول دي او دا خبره چې کوم دا موږ له خپل په ژوندۍ کې راوښتل په کار دي چې دا مشهور عقاید دي موږ متعلق دي روزي دي حج دي فرشتو دي کتابونو چې موږ دې منی پوي د کلوبانه خبرې پاتې مشل ان شاء الله ولې سبب بیا لوګانه خبره دې منی کو بیا خپل پروګرام چې دیغه بلز نه بیا بل ټاپک ته راټول شي.

हाँ जी, ग्रामीण अर्जुन को तस्वीरें रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम जिसम के दिन औ दुनिया प्रोग्राम तस्वीर भी नेत्र 2 बजे पूरे पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम बंदी और प्रोग्राम की तस्वीर मुंता 0309-711-8899 टेलीफोन कॉल है 85-83 मनी मैसेज डाली गई है रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम زمون د فیسبوک پیج د ریکمند په لاري هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. خبره کوله موږ سوال طرف ته ځو. سوال مونږ ته کړی وو خان خیل صاحب پنسیرې نه چې دوه درې چته کوري او په لاندې چت منی ګیټ منی یا سجه کې کریمري کلی شي او راپاسه انسان ګرځي را ګرځي دې کې څه ګناه وغیره شته او که نشته دې کې ګناه نشته دي. دا به تاسو اکثر کتلي جوماتونه هم خارونو کې دلته هم زمونږ بټران کې هم یو یو جمعه چې دی غدری چتا سلور چتا پینځه چتا لاندې قرآنونه پرتی لاندې نور چې کوم دی قرآنونه قرآنونه علاوه دغه پرتی دي دا کتابونه پرتی او حدیث والے کتابونه پرتی کلمې لیکلي هر هر څه لیکلي دي کیسه ګنا نشته دي. اصل کې د دې چې کوم تعلق ته غدی انسان ځ سره دی و مې يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. د انسان رزق کی چې کوم دی د انسان په زړه کې پکار ده چې انسان دا زړه کې دی انسان داسې یو دغه پکار دی چې انسان خپل هغه زړه چې دی د هغې نه د دې عزت او احترام کوي. دا که چېرته داسې لاندې سیشي لیکلی شي نو دې کې څه ګناه نشته. تاسو بالکل ګرځئ خپل آرام او سکون سره ګرځئ. دې کې څه قسم داسې مسله هغه نشته چې

हाँ जी ग्रान ओरिजिन को जो बिल्कुल आखिरी सवाल तरफ था मैदान ना मुंतचा मैसेज करे हुए जी बेनजीर पीसी और कुलेकी की मैदान की जी او دا دکانداران چې دی دو پی سی اخلي او خو ته وی چې تاسو کله بار لاړ شئ نو تاسو به داسې نه وایئ چې موږ پی سی اخیستی دي بیا به تاسو ومني چې موږ به ونیسي دي کې او دا یو خدا ده چې دا د سرګرم رشوت شي دویمه دا خبره ده چې دا د حکومت د طرف نه پی سی دي یو دا خبره کومې زنانه اوري نو تاسو ته ګوره څوک هیڅ نه وایسئ شله تاسو که د چا شکایت وکړو چې دا کس د کس موږ نه پی سی واغستې او ودا دا کار شي د موږ سره 200-300-500 روپۍ موږ نه واغستې نو یریږې مه تاسو ته څوک هیڅ نه وایسئ شله بلکې زما خو تاسو ته مشوره دا ده چې تاسو نه څوک پیسو ډیمانډ وکړي نو تاسو باقاعده ووایئ چاته چې ما نه د پیسي اغېستې دي دا پیسې د ما نه اغېستې دي خو چونکې یو مسله پاکستان کښې ثابتولی نه شي چې دا مړی شی دی کندې شی چا کړې دی او چا نه دی کړې په دې وجه نه دې نه خلک یریږي ډېر زیات چې بیا به چېرته موږ په دغې کې غلطونو کې دي کې 500 روپۍ دي دا پرېږدې دی ځان پېغلې کوي کومو کسانو سره چې د دې کومو کسانو ته چې د دې اجازت ملوېږي او د دې باقاعده کوم هغه د دې هغه ټیبلټ غوندې چې چالو ورکوي نو هغو باقاعده هغو نه دا اغېستلې کېږي د دې هغو سیکورټي جمع کړي او بیا باقاعده چې کوم کس پیسې ورکوي نو دوی ته پکې باقاعده حکومت دوی له خپل یو ټیکس ورکوي هر کس کې جدا جدا

او غیره باوجود دوی د خلکو نو مخ لري د قسم ګناه دي زیاتې دي دا کوم پی سي چې دي دا زیاده تر دی یتیمانانو د کندو دی وړو جاتکو او د دې باقاعده سروې شي دي هغه خلک چې انتهایی غریبانه دي دیغونه هغه له دور کولی کیږي کوم مالدارو چې پکې شو هغه تر نورو وزیومه دوی وجنه دا هغه ستل دا ډیر زیات لکه غناونه حرکت دي ډیر زیات یولاندې حرکت دي نظام ساتل پکار دي خو به هر حال د روړ چې کوم خبره وکړه چې دوی چې بار به تاسو به پولیسانو نه سر پولیسان غوري تاسو نه نيسي دي نه تاسو بالکل بیغمه شي کته شکایت کوونه دي کیسه مسله نشتی بهر حال کم کسان چې داخلي غزلم کی زیاتې کی غول دا نه دي غستل پکار کمی زنانه چې دا ورکی نو کم از کم د دوی چې کله د دوی له یو مشوره وکوم دا چې کار تاسو کوي چې کله تاسو خپل پی سي واغستې او غته خپل پی سي کټ کړی نو ترته دغه وې چې زه غواړم بهر وي مزما د پی سي مال واپس راکما ته خدي قانون پته ده زما پی سي غواړم نه مکټ کو کته مانه پی سي واغستې بار پولیسو لاړی زه به تا باندې راپورټ کوم دا کوم بیا به تاسو مسله جوړی دې سره واستا پی سي هغه تا واپس ملایږي بهر حال څوک چې دا کار کوي هغه دې الله رب دې توفیق ورکړي چې هغه دې ګنا نه ځانو ساتي پروګرام ټیم موږ خپل اختتام ته ورسېد دعا وکړو پاره او تمام عالم دې پاره چي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والسلف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړې شو.
1: دا دې سره وډې دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا.
0: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دا لالا؟
1: حل تا تا تا دا یو چت لانده خوارا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا سترا دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نرانو
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

سلامونه جوړ په خیر ستلې مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک دندا منگل نه سی سمبی ورز دیس فکال د جولای د میاشتي سوار لسما اسلامي کال محرم الحرام متشتما او د هندي کال د هل درش منټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د افغاني وګړو د پارا نړیوال امدادونه شروع کړي شي ودي نړیوال فوډ پروګرام یو ویش کنټینر استورخم بارډر تر رسول دي د پانچنار پاسپورت دفتر بند دی د عملی د تبادله لاملا نوې تعیناتی لا تر دې د ما نه د شوي عام ولس اندېښمن دی په بلوچستان کې اپریشن شعبان جاری دی نور نه خوارج چلا کړی شي ودي د ملوش میرا اته اتیا تا رسیدلې ده پیښور کې د مختلف ډزو پیښو لاملا یو تن مړ او دو تنه زخمیان شوي دي وزیر اعلی د عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړی دی د اختیاراتو تحفظ یقین ورکړی شوی دی پیښور تاریخی ودانه د قبضه مافیا ښکار شوی دی وګړو د تحقیقات او د تحفظ غوښتنه کړې ده د موسم اولوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا ضلع خیبر کې لنډی کوتل تورخم بارډر باندې د افغانو د وګړو لپاره د نړیوال امداد تیارې شروع شوې دي د خوراکي توکو په شمول باندې د لویش میری سره د ورلد فوډ پروګرام لپاره یو ویش کنټینر د افغان بارډر تورخم ته رسیدلې دي د زراعو وینا ده چې امدادي سامان وړونکو کنټینر ټول ضرورتي قانوني کاروایي مکمل کړې ده د کمرستو چې د ورلد فوډ پروګرام یو ویش کنټینر تورخم بارډر ته رسیدلې دي پانچنار کې د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې له امله نوې تعیناتی لا تر دې دمه نه ده شوې عام ولس اندېښمن دی په کورم ضلع مرکزي ښار پانچنار کې د 384 د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې وروسته عام وګړي اندېښمن دي د زراعو تر مخه د پاسپورت دفتر د موجوده عملی تبادله شوې ده ولې بیا هم د نوې عملی تعیناتی لا تر دې دمه نه ده شوې چې له وجې دفتر بندې او ټول سرکاري چارې ځنډولې شوې دي په بلوچستان کې د فتنه الخوارجو د مخنیوي لپاره د پاک فوج فرنټیر کور اف سی بلوچستان او پولیس لخوا په شریکوالو توګه په اپریشن چابان په خړول شروع دي چې پر مهال نور نه خوارج هلاکلی شوی دي ټول ټال د املوش میرا اته اتیا ته رسیدلې ده د سکیورټي زراعو تر مخه د کروی پر مهال بلوچستان د سختو حالاتو سره مخ دی په غریزو سیمو او عامو میدانی سیمو کې د فتنه الخوارجو پر ضد باندې د فورسز اپریشن دوامدار دی د سکیورټي زراعو تر مخه اپریشن چابان په شروعاتو کې تر دې دمه د عملی شوي خوارجو شمیرا مجموعي توګه باندې 250 ته رسیدلې ده په دې علاوه د جولای په 15 نیټه اپریشن شابان شروعات چې ودی انټیلیجنس بیس باندې اپریشن پر مهال باندې یو سل یویش خوارج دهشتګرد هلاکړي شوي هم دي چې وروسته د هغې ټول ټال یو سل یویش خوارج هلاکړي شوي دي پیښور دوه مختلف ځایونو کې د ډزو پیښې رامخته شوې دي یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي صوبایي سرخار پیښور کې دغه پیښې رامخته شوې دي کوم کې یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي د ډزو په پیښه کې د کی ټی ایچ ملازم وژل شوی دی ولې دوی په پیښه کې ماشوم پر شمول دوه تنان زخمیان شوي دي په پیښور بورډ بازار کې نامعلوم تنانو ډزې کړې دي کوم کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ملازم په موقع په حق رسیدلی دي ملزمان په موقع د ډزو کوزرستو په تخت کې کامیاب شوي دي ولې رسو د یو ماشوم په شمول دوه تنان زخمیان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړی دی کوم چې په خلکا پی کې یو یایم متعلق عوامي مسلو ترقیاتی منصوبو او نور هم چارو باندې تفصیلی خبرې ترې شوې دي ملاقات پر مهال باندې چیف سیکرټری خیبر پختونخوا شاه ولی شاه صوبائی د بلدیات وزیر مینا خان افریدی او صوبائی د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان هم موجود وو چې پر مهال باندې د صوبائی چې پر مهال د عوامي مسلو د پوره کولو لپاره کټل عملیات پیل کړی شوې دي او د پیښور تاریخی ودانې د قبضه مافیا ښکار شوې دي وګړو د تحقیقاتو او د تحفظ وختره کړې ده د پیښور تاریخی ودانې د قبضه مافیا ښکار کې دروستو د سیټي وال یو حصي په مبینه توګه باندې د اړنګولو وروستو د وګړي خلکو د پاره د شفاف تحقیقاتو او تاریخی ورسي د تحفظ وختره کړې ده ولې د باقی دیوالونو غورځولو او په هغې باندې د پلان دي د پیښور وګړو ویلي دي چې قصه خوانې او نورو ودانو په شمول باندې زیاتره ودانې ړنګول کېږي او د هغې پردینو باندې پلازې جوړول کېږي دوی ویلي دي چې دا د پیښور د تاریخ لوی نښې نښانې موجود دي د دې پر ضد باندې به مونږ سخت احتجاج هم شروع کوو او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
پاکستان او جنوب افریقی اومن ٹی ٹوینٹی د پاکستان او جنوب افریقی زنانو انڈر 19 لمبی ٹی ٹوینٹی میچ پا نن کی گی دا میچ پا دا پاکستانی وقت ترمخا ماخامو بجی شروع کی گی تیر اوز دا پاکستان او جنوب افریقی ترمنزا دا اومن انڈر 19 ٹیمون ترمنزا دا پینزو میچنو باندی مشتمل سیریز ٹرافی شروعات چوی دی دوان ٹیمون ترمنزا کپتانانو دا ٹرافی گٹن دا پارا خپل حسی شروع کلی دی بلخوا دا فیفا ورلڈ کپ لمبی سیمی فائنل با فرانس او اسپین ترمنزا نن دشپی کی گی دا میچ پانند نشپے دولت بجی شروع کی گی فیفا ورلڈ کپ 2018 بگیشتم لمبی سیمی فائنل با دا اسپین او دا فرانس ترمن دلو بی گی 2018 چیمپین فرانس سلور کا لرستو دا فائنلسٹ پادشوی دے او دا اسپینش ٹیم 2018 بگیشتم او دا تیر کال نیشنل لیگ سیمی فائنل تا ہم کوالیفائی کرے وا دغه شان د ایشین انډر 19 والی بال چیمپئن شپ کې پاکستان مسلسل درې ما ګټ ترلاسه کړی دا او په خپل ګروپ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی پاکستان په ګروپ اخري میچ کې تایلند لا درې صفر سره پینځیش نورلز او پینځیش درې سره کامیابی ترلاسه کړې وا پاکستان په درې وړو میچونو کې د ګروپ کې په لومبي پوزیشن کې ترلاسه دی پاکستان ټیم په لومبي ځل باندې کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی د دې نړیوال دی پاکستان قرغزستان او په دویم میچ کې قزاقستان له هم ماته ورکړې وا او اوس یو نظر د موسم

پاڑا دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 35 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 24% ریکارډ کړی شوی دی. ول دا موسمیات محکمه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 24% ریکارډ کړی شوی دی. دا موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سلوي شګنټو پورې پاسمان د خوري او سرا د باران امکان وي. همدا غشان نربندن ماخام 25 منټه پاسه په 2 بجو ډوبېږي او سوا سهر 11 منټه پاسه په 5 بجې با سیر وهي. همدا اتر دې د ما مهم نو جبډېټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامو.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبک تاسو تا درکولی شی دا دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دی۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سروڈو توقع کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دوه دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: د عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړې نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا کو تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم۔ یا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکوت پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي۔
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام امن دروح سندره ده.

0: امن تیرو مشاله
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مشی په خیر راغلی خود دی وکړي ټول بروغ جوړی آدا ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام دی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام سره عظیم ساسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې اغا ما سره اوري په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او پی ڈی په درمان هم یې پېټک سنټر جیل موډ بډ سحر اتو بجونا ما زیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی نن دا منگل دا پنزمی ورز وا سبا دا بود دا شپگمی یعنی دا بودار یا دا وینز دا ورز دا کلش دا بود دا شپگمی ورز وی پا درمان هم یو پیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرز دا غدیم چی ڈاکٹر سب تاسو نا اخپل فیس بلکل نالی او پا دیویانی که هما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا که دلشی تاسو بلکل رات تلشی دا فری کیم تا اغا شرکت کول شي په دغه فری کیم کې هغه خلکا کم چې دا محل زمونږ आवाज اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام یو ټیون کړي دي نو هغه هم په دغه فری کیم کې شرکت کول شي او دي سره سره هغه خلکا کم چې دا محل आवाज زمونږ نه اوري ساسو وساتت سره ساسو زرای سره هغه دغه فری کیم ته شرکت کول غواړي نو هغه هم په دغه فری کیم کې شرکت کول شي د سره سره مشران چې څومره دی هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي کشران هم په دې فری کیمپ کې شرکت کولای شي د سره سره زمونږ چې کوم خويندې دي چاچی غانی دي مامي غانی دي هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي د سره سره هغه مریضان کم چې ډېر وخت نه په بیمارو کې مبتلا دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې هغه ګډون کولای شي او د سره هغه خلک کم چې سره سره بیماری کې ریسنتلی مبتلا شي وي دي سره سره بیماری په وجود کې راغلي دا نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي د دې نه او دغه فری کیم د بډګرام خلقو د پاره هم دي او د دې سره سره خو او شانور جي کې مسمې دي کاغه چتر پلان دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چې کې سر دي او ور سره نور جي کې مسمې دي دغه خلقو د پاره هم فری کیم اغا کېږي د فری کیم مقصد غرض دغه دي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دویا نه کوم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کې دل شي نو تاسو بالکل راتل شي جناب دغه فری کیمپ تا او د ډاکټر نظام الدین جلال سے ابنا بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ترلاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل او پی ڈی په درمانو هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلو رزي کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سرورما پنځما شپګما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیره نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د بود د شپږ می د وینز ډے ورځ دا کله چې د بود د شپږ می ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي نو فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لید او په دې باندې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي نو تاسو بالکل راتل شي د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې په دغه فری کیمپ کې اغا تاسو شرکت کولی شي د ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه د موبایل نمبر هم ځان سره یاد ساتي د موبایل نمبر رکولو غرض یا مقصد دغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پاګه باندې نه پوهیږئ یا تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دې علاوه ځان د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړي یا د ډاکټر صاحب دتلو د راتلو وختونه ملاوول غواړي نو تاسو هغه د پاره هم دغه زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه استعمالول شي هیلپ لاین نمبر دیجی 3 7 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بل وی نعمت ته کم خلق جسنه سے بیماری کی اغا مبتلا دی یقین ساتي اغه کار کول غواړي خپل ځان د پاره یا خپل اهل او عیال د پاره نو کارونه خو پرې کیږي ته انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي دغه رنگ خبر دغه هم زړه نه کیږي نو پکار دادا چې انسان بوجود کې بیماری راشي نو هغه د پاره پراپر علاج او د پراپر ذهن کول او د سر سره احتیاطي تدابیر هغه هم اپناول دا ډیر زیات ضروری وي نو سو جناب دغه پروګرام کې به موږ

0: د بیمارو په حکله مو خبرې کوو ورسره ورسره تاسو له اویرنس چې کوم دی هغه به هم درکو چې تاسو زندگی چې کوم ده هغه بهترین انداز کې هغه تیر شي. د سره سره دغه ریډیو باندې اف ام 88.4 بټګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی, زمونږ یو کورنۍ چینل دی, او دغه پروګرام او دغه ریډیو باندې دا کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کېږي. مشران هم اوري, کشران هم اوري, د سره سره نارینه هغه دا بهالو زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه هم اوري. نو کوشش دا پکار چې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي لگی, داس الفاظ چاغه خنوی, داس الفاظ چاغه سره ساسو د والدینو قاسی په خاط داس کې نگیږي, داس الفاظ چاغه کې ساسو عزت نوی, داس الفاظ چاغه لګ په خلکو باندې بد لګي. نو دغه الفاظ نه ګریز کول د عزت ضروری دی, ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي. دغه الفاظ د الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي. خبره چاغه ود کړل شي چې یره یو کس یو بل ته وګوري چیرې د خبرې لګه کچو کړل سو جناب دغه خبرونه چې کوم دی هغه تاسو ګریز لازم کوي. سو دغه پروگرام زمونږ درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې, مطلب روزانه د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې دا بد ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. چې په دغه پروگرام کې ما ته ویل کیږي ساسو میزبان تاج رحمان, او په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي, کوم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. سبا چونکہ د بود دشمه کې مورز دا نو زمګا با او پی ڈی اغا ایز ا فری کیمپ وی, یعنی مطلب سبا او درمان هو پیدک سنټر کې فری کیمپ وی. د بډګرام خلکو د پاره د خوشاله خبر دی, د سره سره خو او شانور چې کمی سمې دي هغه د پاره هم د خوشاله خبر دی چې سبا او درمان هو پیدک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے فری کیمپ کوي. کم چې د هو پیدی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی, یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کېږي. تقریبا 2 کله د ایکسپیرینس هغه دوی لري خپل په دغه فیلډ کې, صرف په هو پیدی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هو دوی چې کوم دی خپل ایکسپیرینس چې کوم دی هغه ګین کړی دی. په کار دادا چې د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ڈاکٹر آگا انتخاب اکڑے لے شینو. بالکل جناب سبا تا سکے دا یو بہترین اپورچونیٹی دا چې سبا دا ڈاکٹر سے فری کیمپ دے, تو فری کیمپ دے تاسو رات لے شی, او یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آگا تاسو دو دینا تر لاس کو ول شدی. سره سره پترمان ہو پے پیدک سنٹر کے یو نے سیرپ چکم دے اگر اگلے دے پاور ایکس انرجی ٹونک پنامہ بندے, او دے سره سره د دینا علاوہ یو بل سیرپ چکم دے اگا ہما لانچ شوی دے ایسٹ گو. نو بالکل جناب دا بم تاسو په درمان هو پیدک سنټر کې هغه ملاوي کې ساسو د میدې چې څه قسمه مسله وي, په میدې باندې بوج وي, سره کې باندې توري توري کېږي, میدې باندې میدې کې تیزابیت ته یا دغه رنګي نو څه د میدې مسائل دي, نو داګه د پاره هم تاسو دغه پاور ایکس انرجي ټونیک چې کوم سیرپ ته دا هم استعمال اول شو دي. سره سره بل چې زم کوم سیرپ ته ایسټ گو دا سیرپ چې کوم دی هغه هم تاسو استعمال اول شي. فردر خبره چې کوم دا ډاکټر صاحب هغه دې باندې وهم کوي, خو تاسو ته وایو چې دغه پروان کې تاسو کې چیرې موږ سره غډون کول غواړي, نو تاسو کال دلاري هم ایس ایم ایس دلاري هم هغه سره په پروان کې غډون کول شي. کالینګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتي 0309711899 ٹائپ کے روی لی گئی اتا پنز اتا تری بندی, یعنی 85-83 بندی با ساسو میسیجز دا بدا پروگرامی سا آغا جوڑی گی. رمی دا ڈاکٹر صاحب طرف تزو آغی سر سٹڈی مشی پا خیرانی ہر کے لیبا ورطا وایو, اور سما چکم ایز فری کے مو پی ڈی دا دے پاگ لبا ورسرم خبر اتنی چی دیا دا پروگرامی سا جوڑی گی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگھ خیریت دے جی.
0: خیر خیر ڈانٹ صاحب, امید سادو چتا صبح ہوں بالکل ٹک ٹاک ہے.
1: شکر الحمد للہ, اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے وے کنا تا سنگ ہے.
0: اور نند بڑا گرام موسم ڈاٹا صاحب لگ خو کنا جی جی جی ماشاءاللہ مقام ٹیم دل لگا سیلے جی دا ور وال اتلا نو کل چی وسر سیلے وی ڈاٹا صاحب ہوا چلے گی تو ظاہر خبر دا تے موسم انسان دخل گی کنا.
1: بالکل جی بالکل بالکل ہستا موسم نن گڑ وٹ
0: او جی لگا کر دا بس دا ہو جان دی کنا ڈاٹا صاحب کلو انسان اگر ٹک وی کلو بیمار وی نو خپل ڈیوٹی جی دا کول نہ رسی کنا کسنگا.
1: بالکل بالکل
0: زری خدا سی دی کم چور وی اگے مطلب چی بس لگ پسر من درد راشی یا دغه رنگ لکه سنس بیماری ورته وشي تب چې دادا ولونی سي دغه سنس باندې چې بیا جوړی کنه.
1: او دا خدای جی باز خل چې کوم دی هغه پختو یو.

0: وی زه چې شراب او میکده یادوم، سترګې د یار نشه نشه یادوم، او د خپل بابا په لورې زر وګورم، زه د جنت چې دروازه یادوم. او بس دې ته دومره کرم وکړه په ما، بس دې ته دومره کرم وکړه په ما، خدای چې تا هر لمحه یادوم. او سپوږمۍ ګواد پوښتنه وکړه، سپوږمۍ ګواده ترې پوښتنه وکړه، ته خو زه ټوله ټوله شپه یادوم. او بې وفا یاره چې تر څو ژوندی یم، بې وفا یاره چې تر څو ژوندی یم، تا ته بستا هغه وعده یادوم. او چې د ګناه په لورې زم سریره، چې د ګناه په لورې زم سریره، ځان ته مرګی او هدیره یادوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي، خپل جن به تاسو خوندونه او مزې اخلي. اوریدونکو، غږواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی، او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک لترفه. د روزنه په شانتي زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی تر لسو بجو پورې به جاری وي. څنګه چې تاسو ته پته راځي، دغه پروګرام کې مونږ تاسو ته اویرنس راکوو، تاسو ته مونږ پوهه راکوو، او زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه پروګرام کې مونږ سره ناشته کوي. نو نن بیا مونږ سره غوي په امن ریډیو په سټوډیو کې موجود دي. نو اوریدونکو، تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر صاحب ناخ، د خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات حاصلولی شئ، د خپل مریضانو حوالے سره، د خپل صحت حوالے سره څه قسمه تاسو ته مسائل وي، نو بالکل ستاسو دپاره هم دغه پروګرام دی. د دې پروګرام مقصد چې کوم دی، هم صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، چې تاسو راشئ دغه پروګرام کې د ډاکټر صاحب نه معلومات هغه حاصل کړئ. اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته پته را چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي، خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه دوی تاسو دپاره راکړی دی. د بټګرام خلکو دپاره دوی دغه وخت کوم دغه مقرر کړی دی. نو هم تاسو هم د دې دغه وخت نه، د دې دغه د ناستې نه فایده حاصله کړئ، د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه تاسو دینه حاصلولی شئ. راتللی شئ تاسو زمونږ کلینک ته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. د ډاکټر صاحب کوم ډیوریشن دی مونږ سره، د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی په کلینک کې خپل پیډي کوي. کچرته کې تاسو د خپل صحت والی سره پریشان یاي، او ډیر زیات خپل د صحت علاجونه تاسو کړی دي، ډیر زیات دوایان تاسو استعمال کړی دي، نو هم ضرور تاسو یو پیرا د نیو جرمن کلینک وزټ چې کوم دی اغا لازمی وکي، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د ازمیخ په توګه باندې یو پیرا علاج چې کوم دی اغا لازمی حاصل کړي. اور دونکو، ډاکټر صاحب په هومیوپیتک کې او دغه شانتي خپل دغه فیلډ سره ډیر زیاته تجربه لري، او ډیر زیات مریضان هغه الله رب العزت دوی سره خکړی دي. هم تاسو هم دوی نه فایده غستلی شئ، دوی دغه ډیوریشن نه تاسو فایده حاصلولی شئ. راتللی شئ زمونږ کلینک ته، د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دغه تاسو دوی نه حاصلولی شئ. څه قسمه تاسو ته مسائل وي، چاهے کا هغه د ګردې لحاظ سره وي، د اسټامک یعنی میدی لحاظ سره تاسو ته مسائل وي، یا نور داسې قسمه تاسو ته مسائل وي، شیاټی کا، شوګر، بلډ پریشر، سر درد، سکن حوالے سره، سمر هم تاسو ته صحت حوالے سره ټچ مسائل لی، نو تاسو د زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه ډیوریشن دی ډیر زیات قیمتي وخت دی د پټګرام خلکو لپاره راکړی دی، تاسو دینو فایده حاصل کړئ. راشه د دوی د ډیوریشن نه، د دې دغه تجربې نه بھرپور تاسو مستفید شئ. اوریدونکو، ډاکټر صاحب مونږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دی، بالکل لایو پروګرام دی نن زمونږه. اغی طرف ته بمونګه زو پروگرام کې ورته مونږه هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سر سره د دې هوګي درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ور سره سمرم تړلې علاقې چې دی او دیو کې زما आवाज اوري ټول ته پډیرا درنا پښتنا مینا باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم او ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: جی ډیر زیاته مننه جی, شکریا, تھینک یو سو مچ. اوریدونکو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چوغی منگ سرا پا دغا پروگرام کی ناست کوی. انشاءاللہ تعالی سبا بدوی پا نیو جرمن کلینک کی با خپلو پیڑی کوی. دا سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کی موجود وی کم چپ گٹ موڑ میدان کی دے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. سنگتا سو گٹ موڑ میدان تراشا ہے والتے چکم دا شناحتی گارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے سنگ کی اگے بخوا کی زمون دا کلینک چکم دا موجود دے. اور ڈاکٹر صاحب با سحر اتون واخلا مازیگر سلور بجو پوری با خپل پیڑی کوی. کچرے کی تاثرات لغ واڑے نو بالکل تاثرات لے شی دا ڈاکٹر صاحب نا د خپل مرزونو د خپل صحت بهترین علاج چکم دا هم تاسو حاصل ولې شی او د شانتی دا ڈاکٹر صاحب نو تاسو بهترین مشوری چکم دا هم تاسو فری اف کاسٹ کی یعنی فری کی ڈاکٹر صاحب نو هم تاسو حاصل ولې شی. ورډونکو ڈاکٹر صاحب چکم دیغوی طریقہ علاج دے انالائزر مشین پر ذریعہ باندے غوی ستاسو د جسم مختلف ٹیسٹونه کوي او دغه انالائزر مشین جو کوم دغه ستاسو د پاره دوی فری راوړ دے. په دغه باندې بس تاسو د جسم ٹیسٹونه کیږي ستاسو مختلف بیماریانی جو کوم دغه په دغه انالائزر مشین کې هغه معلومیږي. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالائزر مشین نه د ډاکټر صاحب تجربه نه د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه بھرپور فائدہ جو کوم دغه حاصل ولې شي. اوردونکو پروگرام موږ مخه ته بوزو تاسو به هم کال کوي پروگرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوي سوالونه به کوي د میسج د لارې د وشنتي د کال د لارې کال به کوي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته خپل میسج چکم دغه هم لیکلی شئ. څه قسم تاسو مسایل وي هغه موږ ته په میسج کې ټایپ کړئ او لیکئ بیا موږ ته په دغه نمبر باندې سند کړئ. اردن کو پروگرام چکم دغه مخ ته بوزو د صحت والی سره موږ خبرې ترې کوو. د روزانه په شانتي نن موږ بیا یو داسې مهم ټاپک چکم دغه پروگرام ته راوړی دی. د ډاکټر صاحب مخ ته به موږ دغه ټاپک چکم دغه یو دو تفصیلا به ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې ترې کوي. تاسو به هم ډیر زیات غور سره اورئ هغه نه بعد به تاسو موږ ته کال چکم دغه کولای شئ میسجونه چکم دغه هم کولای شئ. بیا به موږ تاسو کالونه هغه هم پروگرام کې شاملو دغه شند تاسو میسجونه چکم دغه به هم موږ بیا پروگرام کې شاملو. ډاکټر صاحب کوم وګورو د سکن ډیر زیات مریضان چکم دي هغه په دغه سکن بیماری کې مبتلا دي د سکن ایشو دی غوي تاسو سکن حواله سره غوي یعنی زموږ چکم چمړه ده د دې سره ډیر زیات بیماریان چکم دي هغه ټچ دي. زه اکثر ګورم بازار کې مخکې یو داسې دوه درې مریضان قتلل کسان قتل چې غوي ته دغه د سکن ډیر زیات مسایل او خپل سکن چکم دي دغه ګراو به اکثر یا چکم دي غو سکن باندې مختلف دانی وشي مختلف بیماریان دي د سکن حواله سره. نو دغه وجنه موږ دغه ټاپک چکم دغه بهتر وګڼو چې دا ډاکټر صاحب مخه ته موږ پروګرام کې کیدو. ډاکټر صاحب په دغه باندې تفصیلا چکم دغه خبرې ترو کی چې زموږ د خلکو ته زموږ عوام ته په دغه باندې ډاکټر صاحب تاسو آگاهي ورکړي تفصیلا په دې باندې خبرې وکړي چې دغه سکن بیماری څه د وجه راځي بیا په هومیوپیتک کې د دې څه داسې علاج دي. کوم وګورو موږ سره ډیر زیات مریضان ډاکټر صاحب هغه خوشي هم دي زموږ د کلینک نه او تاسو د طریقې علاج نه جی هومیوپیتک تاسو مزید په دغه باندې رڼا واچوي.
1: بالکل جی, د دې وخت سره تړلې او د دې موسم سره تړلې هم د بیماری را روان دي. هغه په شکل چې وته وي هغه کې دي چې سبا ته شروع شي. نو زه دا غړم چې زمونږ دا کم ماشومان بچی جي دي اکثر دوی ته سکن ډیزیز ډیر زیات راځي. اسی د سکن ډیزیز چې کوم دی مرزونه دا تقریبا 100 پورې د دې مرزونه دي او ډېر پکې داسې دي. تاسو یقینو کې چې سکن سپیشلیسټان غریبانان هم پېدن پیږي چې دې سره سوکو بس دغه کریم ټوپونه ورکوي وي دا پې مګه او هغه هغې سره دبو وي دن نه ځي او چې کله ټوپ یا کریم باندې تبیا روزی. نو دا مختلف بیماری دی، مختلف ڈیزیز دی،

خو چې کله استعمالو ټیک ته کله استعمال بند کو نو د هغې نه زیاتې شي. دا ولې زیاتې شي؟ زه به دا خبره وکړم چې سکن دا یو آینه د شیشه ده د بدن. کله چې دننه سروانی راشي نو په سکن ښکاره کیږي. نو کله چې موږ په دې کریم مګو، آینمنټ مګو، لوشن مګو، نو دا کم ایک نی پمپل چې دا د سرمنې د لاندې شي، لکه چې چاله دیکه ورکې او پسې ور را بند کې. خو بیا چې کله موږ دا پریدو، دا کریم شو، آینمنټ شو، لوشن شو، دا پریدو، دا بیا روزی بیا راښکاره شي، نو دا علاج نه دی. وجه به موږ معلومو، کاز به معلومو، اخیر دا ولې د څه نه راځي؟ د څه نه چې راځي هغه ته به چې کوم دی موږ لار نیسو او هغه به ختمو، نو اله به دا ختمیږي. که موږ وګورو، یو خو زموږ دا ینګ کل دا خوراکونه چې وګوره دومره ګرم، دومره سپیسی، دومره د مرچکو د مسالو ډک، مرغن غذاګانې، غوښې، کبابونه، انډې وغیره، دا ډېرې زیاتې شوق سره خوري. حالانکه خوراک په کار دی خو د حد نه زیات نه، ځکه چې تا له تکلیف درکوي او ستا دا کم بیوټي چې ده، ستا کم ښکلا چې ده الله درکړې ده، نو دا دله خرابوي. بل کم هارمونز چې کوم دي په دې ایج کې دا چینجز دې کې راځي. تاسو ګورئ کنه چې ماشومې بیا ځوانۍ ته ځي، د هغه آواز هغې کې چینج راځي، غټېږي. بل دا کم هارمون چې کوم دي دا چینج کیږي، نو دې سره هم دا کم اکنی پمپل دانې وغیرہ داغونه دا روزي په مخ باندې راښکاره کیږي. دې نه که مخکې موږ لاړ شو، اکثر زموږ په دې خویندې چې کوم دي دوی کې کم دا تیر سری چې وته وي کم دا برون غوندې داغونه دي، دا دواړو مخ باندې پوز هم وي په مخ باندې هم وي، نو دا اکثر چې کوم دی راځي د وینې د کمینه، یا د کیلشیم د کمینه راځي، یا چې کله پرګیننسي وشي نو هغې سره هم دا راښکاره کیږي. او دې نه علاوه ټینشن سره، خفګان سره، دې سره هم تعلق د دې تړلی دی. موږ به کوشش کوو چې د داسې ډیزیز نه، د داسې حالاتو نه ځان ډډې ته کړو. ولې چې زموږ دا ما تاسو چې زموږ بیوټي، زموږ ښکلا چې الله را کړې ده خرابوي، موږ به د دې حفاظت کوو. بل که د دې وخت د دې موسم سره د لاړ شمه وګورم چې دا کوم په شکال روان دی، دا اوس څه تکلیف ورکوي. دا که تاسو خیال کړي په دې مخ باندې چې کوم دی، نو غټې غټې دانې راخیږي، خاص کر د ماشومانو په دې پنډو باندې، په لاسونو باندې، په مخ باندې. اول یوه وي، بیا خو ماشوم دی خامخا هغې له لاس وروړي، نو هغې کې چې کومې هغه لیکویډ وي، اوبه وي یا نه وي، پیپ وي، نو هغه د هغه لاس سره ټچ شي، نو هغه بیا بل ځای سره چې ټچ شي، نو بالکل هغه ځای چې هغه دانه بیا روخیږي ان تر دې چې ټول بدن ډک شي. بیا دغه کور کې چې کوم ماشومان اوسیږي او دغه ماشوم سره لګي، یا د دې ماشوم لاس د دغه نور ماشومانو سره ولګي، نو هغه نور ماشومانو ته هغه ترانسفر شي، هغه چې کوم دی نو هغوی هم د دانو نه ډک شي، ټول کور په دې کې مبتلا شي. اوس به دا ګورو چې دا ولې د څه د وجې نه دا کیږي. زه بیا دا خبره کوم چې دا د کریمو او د مرحمونو د دې کار نه دی. ګوره دن نه چې کوم دی بیکټیریا دا موجوده ده، چې هغه نیوتی د دې سکن او د دې بلډ نه نیوتی کنه، نو دا دانې به دغسې به ډیریږي او دغسې به زیاتیږي. او که غټ دی او که ورکوټی دی او که بوډا دی او که ځوان دی او که ماشوم دی، که یو ځل دغه کور کې روختې دا دانې، نو تاسو باندې به اټیک کوي او تاسو د دانو سره مخ کیږي. نو لومبی خو موږ دا وایو چې د دغې ماشوم علاج به پکاري. بل د دغې ماشوم نه چې کوم دی، نو دا کومه تولیه چې دا یا کپړې چې دي دغه لږې ډډې ته کوي چې بل ته دا مرض اون لګي، د دانو مرض دې ته پښتو کې ورته په شکاله دانې وي، زموږ طرف ته پېښور طرف ته په شکاله دانې وته وي، دلته اوس پتن لګي چې کوم وته وي. خو دا ولې کیږي زموږ عزیزانو؟ دا چې کوم دی نو سیپلس یو بیکټیریا ده، دا چې کله د بلډ تر دن نشي اټیک وکړي، او دا اکثر په سکن په سیټ باندې راځي، نو ځکه دا سکن دا سرمن دا متاثره کوي. او یو دانه خشي ویني چې دوه نورې راختلي وي،
دا د دې

0: روټین دا سه نو ترکه میچ دا سپلس کم بیکټیریا دا دا د سکن د دی بلډ نه نیوته نو دا بیا ډیر روانه کوي ګور ډیر زمونګرونه کم بهر ملکونو ته چیزی د دی سپلس کم چې ټیسټ ته اولی کی هغه ته وی ڈی آر ایل وی وی ڈی آر ایل کم ټیسټ چې دی نو هغه اکثر پازیټیو راشي چې پازیټیو راشي دی غریب ویزه کړي او ویزه چې کم دی نو هغه لا سٹاپ شی بریک شی نو دی بڑی تکلیف کی مبتلا کله یو ڈاکٹر پسے کله بل ڈاکٹر پسے دل تے دا خبر کم جی داسی مال ڈیر راغلی دی یو دل تے نہیں پی خبر کی راغلی دی چ اگوی اگا میڈیکل اگے کی پاس شی وی نہیں دی اگوی رو واپس کڑی دی او دا وی ڈی آر ایل چوت ہوئی دا پیوجب کی ہوتا گینوریا ہم وئی نو دا چوت شی وی نو اگوی مخ کی نہ پری دی نو دا موږ سره ډیر زیات نیگیټیو شوی دی دا په پاکستان یا د سعودي چې کوم دی یو رولز دی ګنې یوازې دا ګینوري او دا سپلس یوازې موږ کې دی دا په سعودي کې پچا کې نشته خو دا دغه یو رولز دی هم انسانان دي موږ هم انسانان یو نو د دغه علاج موږ سره موجود دی بل که زه اسې ویم چې ډیر زیاتې دا سکن ډیزیز ډیر زیاتې وخت ټایم کم دی بل که زه وګورم سکیبیز سکیبیز دا سے مرض دے چھے دا دا یو مائٹ یو چنجے دے دا اکثر پا دے کارپیٹونو کی ہم موجودی منگ تا پتن لے گی منگا دیر ما شمان دا سے پا دے کارپیٹ باندے لگڑو را لگڑو او بیا غوی باندے خارختو لگی او خارخت سنگ گئی چھے نرے نرے گوندے دا سے دانی روخی جو دا شپی دم رد سوی جلن کئی چھے سم توے که دا انسان دا بدن پا اور کی پروت دے او اگا وقت سرا سرا چکم دے زیاتیگی دغه چنجی دومره نری دی چې امته په نغه نظر سترګو باندې ناراضی په نظر باندې اغه مایکروسکوپ وته وی هغه چې وته ګو بالکل ښکاری نو دا په سرمن کې ورنو زیو سرمن کې ګرځي او دا انډی اچي چې انډی اچي دا غینه به چی پیدا کیږي او سخت وخت سره سره چې کوم دی بیا غ زیاتیږي نو ترکه می چې دغه د پیراسایډ وای پیراسایډ هغه ته وای لکه مونږ به وګورو په سر کې چې کوم دی دا کومې جمعی سپگی چی دی دا دینم گوری حارخ لگی یا دا کٹمل منگو تا وایو دا کٹونو کی چی نو دا دغنم دا سی سکن ڈیزیز را پیدا کی دی شنو دا مایت شکم دی دام یو چنجی دی یو گنگٹا کونده که دا نو دا دین دا سکیبیز مرض را پیدا کی و سکیبیز دوم رسخا مرض دی چی کس تا تولیه واغشتا و تا پیزان ہوچ که واغه بل پلاس که واغشتا اغا تا بلگی دی نو د دې کیر ډیر ضروری دی هر سار به چې کوم دی کپڑے بدلے لامبې با کوم د دې هغه صابون چې دی وغیرہ په هغه با مګي او روزانه سار کې بلامبې او کپڑے به بدلے او تولیه به چې کوم دی نور ته به اچي نو نور کم کسان چې دی په کور کې هغه به بالکل ځان ساتي دي تاس کې به زوي ها دا سه نور کم سخت سخت مرزونه چې دی لکه اگزیما شو نو داسې پکې چې هغه نوم کوي وبم کوي داسې چې خشکی وي سورایس شو دا مختلف مختلف بیماری دي د سکن ډیزیز دي نو یا چې کوم دی نو موږ وګورو اوچ خارق چې څه ته وایي سوینا او زموږ سکن هغه باندې خارق لګېدلې رنګ ورم لکه داسې ګول ګول سرې سرې دایری وي ا داسې ناراضي هغې ته موږ هغې ته پنګل وایو نو دغه پنګل چې کوم دی دا هم د یو بیکټیریا د وجې ناراض ډیر دي کنه ز سکن ډیزیز ډیر دي ډیر زیات دي او دا کم کامن چې دي کم چې دلته زوینه موږ له راځي نو هغه ته ما بیان کړل بلکې موږ وګورو نو لکه داسې مرزونه چې جمی کې زیات دي د سکن داسې مرزونه دي چې هغه ګرمۍ کې زیات دي اوس دغه څه شی دی دا چې کوم دی نو لکه موږ وبنسکو جمی کې وبنسکو نو زموږ په سکن کې خشکی پیدا شي کله خشکی پیدا شي نو موږ وای یاره سشتم نه او زموږ سکن کې ایچنګ خارخ دی خا زموږ پوند چې کوم دی نو هغه کشوي کریک کیږي دا ټول د اوبو د نسکلو په وجه باندې راځي بل زموږ د ماشومانو کې چې کوم دی دا کیړي لکه چینجی غټو کې مشته نو د دې د لاس هم چې کوم دی دغه رنګ وام چې وته وي لکه ګول دی ری داسې او د غاړې سری سری وي او منځ داسې خالی وي نو دا د چینجی د لاسه هم راتلی شي دا ټول سکن ڈیزیز دی خو بار حال کچا تم دا سے دا سکن ڈیزیز یا دا سرمن بیماری وی چې ادخه کې دو نوم نالی ته چې کوم دې کله په خور ته یو کله په آباد ته یو کله یو ته کله بل ته دا ټول یو سبقونه ویلی یو کتابونه یو ډیگری غشتری ښه خو بار حال زبدو بم چې ایکسپیرینس یو اهم سیز دی چې یو انساني یو ماشومی ماشومانی په کلاس کې چې کوم دې دو درې سلور ماشومان اقابلانی تاسو ګوره کنه اقابلانی اومغه استاد دی اومغه کتاب دی اومغه چې کوم دې الفاظ دی اومغه کمره ده اومغه سکول دی ولی پکې سلور پنځه قابلان دی او نور چې کوم دې نالایق دی دا ولی نو دغه مثال خپکی ګو بنا دغه مثال دی ډاکټرانو هم دی اومغه کتابونه ویل دي ولی مونږه ابتابات تزغلو ولی مونږه پیښور تزغلو نو دغه خبره ده چې خواري چې سټڈی کې تاسو یقینو کې چې زه د شپې یوې بجې پورې ناست یم ولی د دې انسانیت لپاره چې کوم دې زه سټڈی کوم نوې نوې مرضونه راځي نوې نوې مونږ ورته ځان نه ډال جوړ کړی دی د میډیسن نه مو ته ډال جوړ کړی دی چې زمونږ د لاسه دی د الله تعالی دی مخلوق ته چې کوم دې پیدا ورسي او دوی په داسې سختو سختو مرضونو کې مبتلا نه شي نو مونږ ځکه هغه مخنیوی یې کوو لار به نیسو مونږ به مرض سره مقابله کوو مونږ به مرض سره جنګیږو مونږ به چې کوم دی د دوې د میډیسن په لار باندې د دوی مخ نیسو چې د دوی هغه زمونږ کوم انسانان چې د انسانیت چې دی دوی ته تکلیف ونرسي زمونږ ښکلې ښکلې بچي دي دوی ته تکلیف ونرسي ماشومان نازک دي ګلونه دي نو دا ټول د سکن ډیزیز چې کوم دی دا راغونډ کې نو دا د ښکلا نه ده دا بیوټي دا خرابوي نو مونږ به دا خرابولو نه ورکو مونږ به چې کوم دی د دې حفاظت کوو تاسو هم د دې حفاظت کوئ د اوبو استعمال کوئ دا مرچکی مرچکی او دا چرګان مرغان دا ته چې مخوری ستاسو نه زموږ زیات خوښ دي خو بار حال په هغه اندازه غوندې زه وینم کنه چې هر سهار ویلې یاره زموږ خور ماښام چاولي خورو نو دا جنت نه راغلی دی جنت میوه ده چې جنت څه خوراک چې تاسو هر ماښام یې خورئ تاسو ګورئ کنه تاسو مخورئ نو چې څه چل کیږي او چې وخورئ بیا څه چل کیږي دینه بی پی های کیږي ګوره د دینه ډیرو چاولو نه د دینه چې کوم دی هم د سکن ډیزیز پیدا کیږي پرون ما یو لیکچر کته یو پروفیسر صاحب و د لندن لګیو وی تاسو چاول خور ډیر شوق سره خورئ خو انګریزان هم ډیر شوق سره خوري خو هغه یو خو غټی موټاپې طرف ته بوزي بل د سکن ډیزیز هارت اٹیک بی پی های کیدل دا ټول دې سره تړلی دي نو لږه گزاره بکو مال کې چې کوم دی زمونږ دا پیغلې خوري بیا په مخ وختر اخیږي دا بل ما پروګرام کړو په سر یې دړي بی پی های کیږي سکینې چې کوم دی سپوریږي هغه وړوالی ته ختمی نو دا ټول خبرې چې کوم دی د زمونږ هغه کولا دا مونږ نشو کوي دا ګناه ده چا ده دا زمونږ خپل ده چې مونږ سترګې پټی کو او بس خېټه چې کوم دی نو خېټه مړه کو خېټه خېټه خو مړی خو دلته چې کوم دی ستا سکن ده سکن سره به سکې ځان سره به زیاتی ظلم نه کې مړوا رزق الله ورکوي خو د دې حساب کتاب به مګورې کېږي ښه تاسو مفتي صاحب نه تپوسو کې د دې خوراک حساب کتاب هم شته نو مونږ به دا ضایع کوو نه مونږ به چې کوم دی د خپلو بچو د خپلو مشرانو کشرانو په سکن باندې نظر ساتو په شکال لې را روان دی بالکل څنګه چې تاسو ته ما عرض وکړو د دې علاج چې کوم دی مونږ سره دی او مونږ ډېرو لکړې دا کم بیکټیریا چې کوم دا جراثیم چې دي دا دوایانې مونږ راغوستي دي دا مونږ راغوستي هم د دې سیمې د خلکو دپاره د پیښور خلکو له دومره ترجیح نه ورکه مالدار دي هغوی سره پیسه شته دا جزان بسه کوي دوی به چا ته خوله وازوي چا ته به نظر د دوی خو مونږ ته سترګې دي نو دوی هغه نظر دا به مونږ اخلو د دوی هغه کوم هغه مرضونه چې دي هغه به هغې کې به مونږ جنګیږو مونږ بوله علاج کوو مونږ به د دغې نه دوی خلاصو شفا به الله ورکوي علاج به مونږ کوو
1: جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدونکو د زمونږ ډیر محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی ته بوجو دی ډیر زیات تفصیلا په دغه د سکن بیماری باندې خبرې اترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شئ هم دغه وجه ده چې دغه ټاپک مونږه اوچېړه چې ډیر زیات د سکن مریضان دي چې غوی ته د هومیوپیتھک د علاج پته نشته دي چې هومیوپیتھک کې د سکن بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی الحمدللہ موږ سره هم ډیر زیات مریضان هغه الله رب العزت خکړی دی او د الله پاک صحت ورکړی دی مکمل صحت یاب شوی دی نو سمره هم د سکن حوالے سره د چمړې حوالے سره ټچ مسائل دي. کچره کې تاسو ته دغه تکلیفات وی دغه مسائل وی نو بالکل تاسو زمونږ د کلینیک لار چکم دغه اختیارول شي زمونږ کلینیک ته تاسو راتللی شي. زمونږ د کلینیک د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د سکن د هومیوپیتیک بهترین علاج چکم دغه حاصلول شي. کچره کې سکن باندې تاسو دانی وی یا عموما کوم وګورو زمونږ چکم خويندې دي اکثر د دوی په مخ باندې دغه دانی چکم دی راختلی وی. د دې لپاره دوی مختلف کریمان مختلف میډیسن چکم دی اغه یوز کوي اغه استعمالي اغه دغه صحت چکم دی اغه بیوټی چکم دغه ورته نه ملاویږي. دغه وجنه دی اغه دغه د مخ چکم سکن دی اغه هم خراب شي او دغه شانتي دغه کریمانو سره نور سایډ افیکټ چکم دی اغه هم پیدا کیږي. نو بالکل تاسو دغه کریمان دغه لوشن دا به بالکل نه استعمالوي. هوميوپاتیک طرف ته راشي ان شاء الله تاسو د بهترین د سکن علاج چکم دی اغه په هوميوپاتیک کې موجود دی. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی سے موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کے موجود دے. بالکل تاثر تلے شے دوی دو خدمات نا تاسو مستفید کی دلے شے بہترین دو ہومیوپیتک علاج چکم دے گا تاسو دوی نا حاصل اولے شے. سباب انشاءاللہ دوی پا کلینک کے موجود وی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پر با دوی پا کلینک کے خپل پیڈی کوی. نو بالکل تاسو پا دغا ٹائم کے پا دغا ڈیوریشن کے تاثر تلے شے دو ڈاکٹر سیب دو علاج نا تاسو فائدہ حاصل اولے شے.

0: ځکه چې دغه بیکټیریا موجود دی او دغه کلمو کې زخم دی بل دغه ریکټم چې کوم دی کوم باول سنډروم چې وته وي دا دغه کې زخم را پیدا شي نو دغه بیکټیریا چې کوم دی دغه ټول کوم کلمې چې دی کوم دا ریکټم چې دا ډیسټرب کوي نو په دغه وجه باندې بیا په دې کې زخم راځي بل د دې نه چې کوم دی کوم ګرم خوراکونه مونږ کوو غیر ضروري خوراکونه مونږ کوو د دې نه هم دا پیدا کېدی شي.
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل امید لرم دغه مشر زمونږ عزتمند دی با د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې به پوښي وي دي تبا بهترین انداز کې د ډاکټر صاحب دغه جواب چې کوم دغه به ملاو شي ډیره مننه جی اوریدونکو تاسو به هم کال کوي پروګرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی بالکل په دغه نمبر باندې تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ څه قسمه تاسو سوالات وي ډاکټر صاحب نو تاسو پروگرام کې کال کولای شئ او ډاکټر صاحب نه سوالونه کوم دغه تاسو کولای شئ.

0: ها ګلطاری څه پښتنه به ډاکټر نظر ګلطاری صاحب خاجی عمر څومره دی ستاسو جی شپېته کالو جی د ملا درد څه د وجه دی جی سه ارتوشی یا شیشه لګېدلې دی که اسی درد کوي جی جی صحیح دے جی ٹھیک شو جی تاسو خبر باندھ پوچھو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب رکھے خا جی خاجی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب دغه ګلطاری ضرور زموږ راغلی او هغه وی چې ملا می درد کی پوندې می درد کی او زنګون چې کوم دا درد کی جی
1: جی بالکل دا اچ سره تړلې خبرې کله چې ایجټ شي انسان 50 60 70 تور سی نو اډو کی دا کمزوري کیږي آسټیو آرترایټس یو مرض دی هغه راشي او د اډو کی بیا خوري کمزوري کوي دا سمون سره ډیر د ملا د درد زنګونانو درد جوړونو درد ډیر زیات خوشو او دا کم جراثیم چې د دې په دې اډوکی باندې وي هغه مونږ غو دوايان ورکو هغه سره ختم شي او د کم زنګون ملا جوړ دا الله پاک ټکی دې دې مراشي الله بولا صحت ورکی
0: دې ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ اعظم کا کلینک تتا سورا تلے شے ڈاکٹر سیب تاسو ڈائگنوزنگ کی تاسو با چیک اپ کی او د ہومیوپیتھک علاج بتاس تو شروع کی انشاءاللہ تاسو تو اللہ پاک ضرور چکم دا غاسی ہاتھ رکھے اور دن کو پروا مخ چکم دا غم سرا ختم دو کہ ڈاکٹر سیب اخری کی بمسرا سے شریک کو سمورا و ڈی جی ڈی خلق پ انتظار دی جی
1: بس شی پ انتظار شیرو نو
0: نو بس تاو تاسو تو پتہ دی جی
1: تاسو شاعر ہا دا محمد اعظم اعظم
0: جی
1: چې زمونږه پېښور سره تعلق ساتي ډېر خولې یو غټ پروفیسر دی
0: جی جی
1: دی وی چې بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دی بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دی او بیا د سترګو سیلابونه په خطو دی
0: وا جی حد دی
1: او یی هر انداز دی دل فریب دی خزړګیا هر انداز دی دل فریب دی خزړګیا او دا معصوم معصوم کاته د کتو دی
0: ډیر خج ډیر خ
1: او بوراګانو د سپرلو لمن نیسه بوراګانو د سپرلو لمونی نیسه د ګلونو قافلې غنی پتلو دی
0: وا جی وا
1: او درنا لاری بکمې پوری سارو درنا لاری بکمې پوری سارو دا داغونو سلسلې تل تر سو دی
0: ډیر خجی
1: او د دیدن غرونا سورې نشو شیرینې او خپل سرونه مې وخلې پتی شو دی
0: ډیر لاج دی
1: اخر کې وای چې د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم ډیر ویني می ورکړي د زړګو دی
0: ډیر خج ډیر خج
1: اجازه غواړم الله پما

ډیره مننه کومه د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر پروفیسور هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریش صاحب چې موږ سره خپل ډیر زیات قیمتي وخت کوم دغه یو غنټه کوي موږ راکی او ډیر زیات قیمتي یو غنټه کوي موږ سره کوم دغه تیر کی د مختلف بیمارو باندې خبرې اتریو کی ستاسو د سوالونو جوابونه کوم دغه ویرا کی اوردن کو ډاکټر اکبر قریش صاحب په سبا په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې بدوی موجود وی خپل پیډي بکوي تاسو راتل شي کچره کې صحت والے سره تاسو پریشان نه تاسو دینه بهترین د هومیوپاتیک علاج کوم دغه ترلاسه کولای شي اوردن کو دا پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته بیا ملاویږو تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یتا سو خا د باد او بریالي وسیدلی الله پامان شپ

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر راکوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیغ نیلشنګ کرای نه ان جنرل سٹور تزا
0: نو هلته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاري وړه خوشبودار ورجه صفا سوتر دالونه خالص غوړی ان ډالډا کوکینګ آئل او د روزمره زندګی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلشن کرای نه ان جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینګ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي 0320-956-65-45 او بل نمبر دی 0322-922-83-42

0: ಎಸಕಡೆ ಬಲಿಚರ್ತ ಬೀದಾಕ ಮಾ ಒಂದಿ ಬಲಗಿಚರ್ತ ಬೀದಾಕ ಮಾನ ಜಾತ ಬೀರಕ ಚಾದ್ರಕಡ ತುಹು ಯೋ ವಾಯ ಜವಾಯ ಸಲ್ಸಲ ಬೀದಾಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಎಡಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು ಉಮೀದ ಹೈಲ ಲರಬ ಜಿ ತಾಸು ಟೋಲ ಬರೋ ರಬಟ ಖುಶಾಲ ಸುಕಾಲ ಖಿರಾಜಾ ವ ಖಪಲ ದಗ ಜೋನ ಬಖುದುರ ತಲ್ಲಾ ಸಕವೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಸ್ತೂರ ದಸ್ಮಾರ ಸರಾಜ ತಾಸು ಮೇಜ್ಮಾತ ಅಜು ರಹಮಾನ ಸಸು ಪದ್ರಾನ ಖಿದಮತ ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ ಯವಾಜಿ ರಾ ಹಾಜ಼ರ ದೇಬ ಬಲ್ಕಿ ಜಬ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜನಾಬ ಅಂಕಲ್ ಜಿ ಅಗರ ಸರ ಹುವ ಮೌಜೂದ ನೇ ಅಂಕಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاج بھائی څنګه صحت هم خري
0: خیر خدمت اکل تاسو خپل وای تاسو خي جو بخرا واد
1: ډیر مهرباني شکریا ټول اوریدونکو ته چې سمره زمون غږ आवाज اوري اغي ټول ته ډیر زیات په عزت سره پدرناوي سره سلامونه هله احترامات پیش کو څنګه اوریدونکو امید لرو چې صحت بم خي او رز او شوي پروګرام کې حاضرین لگے تقریبا روز پکے تیر شوی غیر حاضر بو نمونگوی چی ارم می نوال ران لیری نشی او اغوی سر خپل یو دو گنٹے سفر سناس لار شو
0: بالکل جی یقینا دا ډېر خنا بعد چې کوم دې سره زموږ ملاقات کیږي نو یقینا دوی بالکل ټیک ټاک وی څنګه انکل څنګه چې موږ ټیک ټاک یو دا سه بد وی هما ټیک ټاک وی
1: خو ډېر ټیک ټاک
0: نو زه خیر خو لګ گزار کوم بهر حال
1: نه ټیک ټاک یک ټیک ټاک
0: ټیک ټاک نو ټیک ټاک یم انکل ټیک
1: ګور زره ته وی چې مزه مزه مزه هم دقه دی
0: نو خیر
1: ګور امتال دی وی دل لم دو خاطو
0: لگیو بہرحال کرنو مووی آواز رکھا بول رازی ہو بہرحال
1: بانا نا درزی
0: اغا سنگا اغا سنگا زب بانے مال چل رازی کرا ستا پشن بانے خو مال داسی بھی انکل ویزا سو کم مال سر رازی ستا پشن بانے خو مال نرازی او تالا چه رازم بانا جوڑا کم تالا چه رازم بانا نرازی
1: داسی کار دے
0: جی جی
1: چو دیر بانی بھی مونگ بد پتی زے کے داس رکھو کنا چسو بدے بٹکرام پولیس بدے معلوم
0: بالکل جی
1: وہ کہنا تھا سب سے حال احوال دے سد اور دلی دی سے نیوز اور دن کو تا با س دا سے
0: بالکل
1: مزاحیہ با او نصیحت آموز خبر اور دن کی بم ڈیر پخکل انداز کے راضی او چې کم زمونږه اوریدونکو دي هغه به مونږ ته خپل خبره او معلوماتي خبره دا به شیر کړي
0: بالکل انکل یقینا هغه مونږ سره مو معلوماتي خبره شریکي مونږ به کوشش کوو چې زه مو سره خبره شریکي کوم تاسو مو سره خبره شریکي کوي او دغه شان دغه بندر دغه د پروګرام چې کوم راټول شوی دی نو چې دا خپل ختم طرف ته ورسو
1: اسه زبدت یو بل خبرو کوم چې مخکې دلته په 2008 کې نه 2005 کې وازل ځل کنه نو وای چې یره داسې دا یو ماشوم منسهره طرف ته دغه
0: راپیدا شو دی
1: بالاکوټ طرف ته او د اغي مور او پلار ته بیا هغه وخت او هغه درد چې دین او هغه را ده سرګن شو
0: بالکل جی بالکل
1: نو وی خو دغه کې خو بیا هم انسان خپه کیږي کنه
0: بالکل
1: دا غوی خو ته زړه صبر او
0: زړه صبر او
1: خو بس دا داسې شو چې لکه اغوی ته بیا په
0: اوره تازه شو کنه
1: هم ورته تازه
0: بیا تازه شو لغه بیان ما هم غتل دي انکل هغه پلاری بیان جاری کړی دي پلاری دا وچی کله دا واقعا غل زلزله وشو نو زلزله دوران کې مطلب دغه ماشوم دغه ملبی لاندې راغلو مونږ ډیر ملبا لټ پلټ کړل خو دا ماشوم ملاو نشم
1: بس دا
0: بیا دوباره د کور مرمت کوم دی غدا کو تقریبا د سلو ورځې مخکې خبره ده
1: پیلر میلر دغه کوي زما په خیال کې دي شي انه وسه کنستراکشن کوي
0: جی جی نو هغه دوران کې چې دی هغه ماشوم هغه بیا مطلب دی هغه چې کوم هغه سی وی یا پوره پوره خو نو کومه بقایا
1: جامې کپلو نو د پیزار ناغي پی جنګلو کړه
0: بالکل
1: په هر صورت بزا سشوا ان لله و ان الیه راجعون موضوع بدلوا بل سبل سراج
0: خیر دا ور سره سره مګي خو دن بډګرا موسم خبرو کو انګل نو موسم بالکل د ګرمه طرف ته تللی په شکل چې دی
1: پښې دا درې ورځې په خپل خپل ټیم باران راغی درې ورځې مخ کې ډیر خولي باران شو پرونو باندې خلو کو شو نن هم په هغه ټیم باندې اوریاس تیار رااله خو ولې
0: باران نه شکه نه
1: متل دی دوریاز خو سه کمال نشته کنه
0: نه
1: چې دا اللہ تعالیٰ حکم ورتوشی کنا چیزا اوریگا نو بیا وریږي
0: دا غشان د انکل او په شکل بیا شکه مده انکل هغه بالکل شروع شوی دا او دلته یو مثال مشهور دی وی دولس کال دولس میشت کال دی کنده په شکل
1: او نو بس دکی تاسو
0: ته تشته کړی
1: بس او تقریبا دا خبره خو بر سره زکه په اتفاق کوم چې دا تقریبا د دې زو دا غزه
0: اتفاق نہ کہ
1: نو ولی دا سر نہ کہ یو نیم جے کی تاسو اغا خبر چی کنا
0: آو
1: اگی باندې زمون سمجھ ناراض
0: نہ مطلب یو وی کنا مطلب یو وی خو جو بس تاسو الفاظ لک بدل وی الفاظ لک بدل وی بس صرف الفاظ کی فرق وی نور مطلب چی دی یو وی کنا
1: صحیح
0: ده نو بالکل د گرمه موسم او دغه په شکل
1: مو دا 15 نو وړي کنه د دې کې ډیر خلک د شجرکاری کوي
0: دا ما دغه ته پوس کو چا دې کې مطلب بډو کرن شي یعنی شي کرل
1: هغه شجرکاری کوي کنه کم چې داسې په غملو کې او قلم اوم په دې کې لګي
0: خا قلم لګي شي
1: سترګوي په ام کې لګي توت شا توت کې لګي
0: صحیح
1: د داسې نور مختلف دغه نو دې کې دا یو د غشته چې په ام کې تاسو سترګو لګول د بل ام کنه نو دیکی دا سی وی چی یو دا ویخ نی او لگی یو دا سی وی چی پا یو شاخ کی او لگی چی تاسو تا ڈالا وای زبر دوالو وضاحتو
0: کن بلکل خیر. آمخا پکار دا
1: اغی که چی دا قلم او لگی کنا
0: جی جی.
1: نو بیا دا اغی دانه دیر غطای
0: کنا
1: اکثر دا سی شی چی اغا ڈالا یا شاخ اغا ٹنگولی نشی دمر بار کئی او دا اغی دانه وزن چی اغا سیواوی
0: جی جی ڈالی بندی لکه وزن چی دا سیواوی
1: او دغه نو دا خو اسیم لیک چغزی وی
0: جی جی جی
1: چې کم دا

0: طرفداری وکړه کنه
1: ښه
0: اوس خبره داسې ده چې لوله تا چې لیا دي نو دغه پروګرام مخکنی پروګرام مونږ یو پاس کاکا ته پرېښو
1: ښه
0: هغه ګټلې وو هغه نه مخکې بیا هغه قانونو ونو هغه دوه پروګرامونه مونږ مسلسل وګټل نو په دریم پروګرام کې ما پاتې دا پرېښېده سلیم چې په دې ته لږ وضاحت ورکوم کېدی شي دې مل د ځینو خبر نه بني خبر ښه
1: ټیک شوله
0: خو ماته دې ملګرو په یو کال لاګه چې بيدا چلې دا زمونږ هېډ ټرک دی ته کوشش وکړه پرې مانو
1: ښه
0: نو دیو دې نه ما شي دې سلیم چې نه دا زمخ کې شم او ما کوشش وکړه کنه
1: ټیک شو
0: نو د تړ امپایر ته چې هر څه خبر نه خبر نه یاره د شپږ موبایل خبره کړه دا چې مزاج یو بل سره کیږي دا ریل د شپږ موبایل چا چې دی هر ریل کې شپږ موبایل چا چې کیږي دا سره په دې مرګور را چې ګښه په سوچ ته وای
1: صحیح ده
0: او دغه خبره دا ده چې کله د کال خبره ده نو هغه الریډي تاسو ته پته ده چې به زما سکه کې به په کمیریا کې پاتې کیږم چې مې نه کني او زه بار بار ده چې به ته خیری فائنل په کال مکه او په سوال کوا
2: بالکل صرف لائف کے لیے انکل بس پروگرام خجی او سسټی سسټی ته مونږ کو خوشاله ده سبل مې اسې جاګل دي وی ټیم زبر والا اذان ته دعا ولې لکې او چې تاج به هی تخيري کی دا خبرې صحیح کړه کزنه دې دوه وګی کنه ما دې کال تر دې ذکر کړو کې سکتے خبره
1: ګور دا السلام علیکم وعلیکم
3: السلام منتظر
1: کلی جی په خیر وې جی پروګرام کې رتا ډیر زیات ستړي مشي وایو هر کله وایو شیرزادہ صاحب سنگال دے پروگرام دی فصل دے سنگ دے بور کے نا
3: ہاں دنیا کی یو دې ته وتا نظر کې دا نو خلک نه نظر کې ها خدا خبر دې دې سکرین خو یې کې دا چې په دې دې سکي نور دې مسکای په ما حد نو قام وي
2: بخیر خیر دیجیے شہزادہ صاحب سخیے گا نا جن مخرا باندھ بس کر دا سیکھیے مڑا دے گی اس کو جمی کی جمی کیوں مکی اوڑی کیوں مکی باڑو کی ہاں لازمن یاد سات ہے
3: حقیقت دا موږ ته هر وخت دا وایو چې مطلب دا چې موږ پروګرامونه وشي مطلب دا خبره غسلی ورته موږ نظر موږ خو دا څنګه نظر لري خبره دا پلاني دا د لګیتو کنه وخت نه وخه
2: دغه چل کوم کنه ها لا نظر پاړه نه نظر پاړه دا زندر وی کو نظر پاړه خو پیژنې کنه
3: او بالکل بالکل
2: او نظر پاړه زندر وی کول پکار دی ها
3: موږ خو تاسو دا موضوع خدا څنګه غندا به مخکري دی مې نه
2: نه نه کوم نه نه دا هغه څه کوم شپته دی دې خبره کوم پرې دا
3: خبره کوم کنه
2: ها
3: تا ته بو محمد ته کوم دا دی افریدي ولا دا خو له بازي کس لاسي کی هغه هغه سره غره نه کنه تا ورته دومره دا څه شروع کړی مطلب دا د څو دغه کې سیندي وولو جو پلانې پلانې پېندې

0: سلام د زنه فیصل خان دوراني د پټل دی ډیره زته مننه او بھائی ز وای تاسو غلطی وکړه ابو محمد نه دا پختنه کړو چې یو یو یو پسې شي ایم خاطر مننه خوشاله ده تاسو انګل میسج چې څومره راغلې ټول می د پر میسج جوړ کړل څو طرف ته نوز یو څه د خیال دی
1: والا یو ټریک طرف ته زو بالکل جی دا غي په چرته مزه مونږ سره اوسه او زه
0: د ریډیو باندې سره اوسه گلزار رم گلزار نن د وګمد خیال محمد आवाज دی آی تھنک گلزار رم زجی خجی

0: خاد وسی آباد وسی او په بټا ګرام کې وسی
1: ډېر ځله مله کوم انکل میسج وسر وسر داخله د بدرې میسج دا وسر شامل کما وی ولا وی د خواله ک خفکه گیم دا گیم دا چاپ خوشاله خجدا د سشت کې سارا جانې کوم میسج کې ډېر ځله مله کوم دا وای چې نن مو کوشش نه علاوہ کوشش کوم خو بہر حال ختم شوی پورا پیش کړل شو ساس د ټول ډیر زته مننه کو چا کاز کول ډیر زته مننه چا سم سم کول دغه هم ډیر زته مننه چا کول سم سم شامل لگا غنه معافی بخنه خصوصي مننه داخل کو چا دغه پروگرام زمونږه پورا یو دو غټي خاموشه سر چي دیغه و اور دل پتلو لګ یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال ساتي سپیشلی داغه خلکو هم د عزت خیال ساتي کوم چې ساسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبر مده بالکل مو مایوس کېږي زکه مایوسي بخپلا غټه نه کمی دا اغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کې ور لګوي اگر تاسو مالو کوم خاص لري اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل ملاقات.